Ko he Māori aho, tērā nā tauira. He pēni no ngā tau iwa tikau I whakatairanga hia ai tō tātou taonga arā ko te reo Māori. No te awa tupua te pēni whakataka o Alfore. Whakarongo mai ki tā rātou waiata, can I be yours?

0: ana. Ko Tangaroa tēnā, Ngāti Kiwa, rātou ko Rei, ko Hohua Star. Ko ia rā te waiata whakamutunga o te pūni I tēnei wiki, hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Where are the overdrive them?
2: Nei tū in the wau me ngā karere o te wā mai te Aotoranga, pū karereke te āhua o te kai mahi whai ngā utu hararei I ngā utu mā wiwi hoki, nā te ture hau o te Employment Leave Act. Ka tatau te nui o te utu hararei ka whakawhiwhia ki te kai mahi mā ngā haora, kaua mā ngā rā. Hei tā te ānau tui ono mai te rōpū kā kāriki, hei kā wanatanga, hei whakakorehia e rātou I tēnei ture.
3: Tēnō tērā, tērā ture, the Employment Leave Act, ki o tātou, nei ki rā kaimahi katoa. I rangahau te PSA, ka pānga tērā ki te 200 mano pāngata. Ka whatika whakaeti atu tā rātou nei āheinga te kimi, te whiwhi annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rungi te kino, o tēnei kāwanatanga.
1: Te Ātiawa e.
4: Ātiawa toa!

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Mates, with Noel, me ngā karere o te wā, iai ki te heamana o te kaporeihana a iwi o Ngāti Kahununu, a Baden Baba, he kaupapa pai te kaupapa here o te wānui a tāne, nā te rōpū kā kāriki. Hei tāna ko te ini hua, tētahi o ngā nama nui mō ngā marae katoa. Arara, nā ngā marae huri tai āwhio i te motu, he kaupapa here i ngā nama nui e pīkau nei.
2: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā i te insurance, he taumahatanga nui o te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihiriti pēr. Anō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te tika kāriki, he whakaro rangatira.
3: All the best throwbacks, 90s and more.
4: And more. Aotearoa Toa FM.
5: Koutou e manawa titi mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo, o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te akomanga o ako i tēnei rā, ngā pia hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakarewahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā koutou, kua taumai ki roto i tēnei whare o tātou.
6: Tēnā koe.
5: Tuatahi ka whakarongo ka mātakitaki tātou i tētahi kiriata poto hei whakatakoto i te horopaki mo te rā. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etahi whakatakotoranga o te reo me ngā mahi hei whakaau. Mo te wāhanga tuatoru, he mahi kōrero ka tukuna hei whakaau i ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koinei ā tātou wāhanga e toru, kei mua i te aroaro. Ki aro atu tātou i nāenei ki tō tātou horopaki. E hoa mā, ko te horopaki mo tēnei rā, ko tētahi mahi e kai ngā kau nui tiana e te marea, ko te kapahaka. Koeira hei horopaki, me pēnei taku pātai kia kōrua ngā waiwai tapu, ki runga i ngā tūru o ako, nau mai kōrua. Tēnā whākina mai ko waito ingoa nō whea koe, he aha te kapahaka. Kei roto rā koe.
7: Ko Shei tōku ingoa, no te tai tōku rei whānui, ara taupauri, ngā pui, te raroa, ka mutu no Ngaitahu a Nohoki. He kai haka hau mo te kapahaka, kēnei ko te pūao.
5: Te pūao. Tēnā koe, whai.
8: Kia ora whānau, ko whai piki taku ingoa. He uri au no roto i ngā whārua o Hauraki o Parewaikato whānui. He kai haka hau o te wawata. He kai haka hau mo te rōpū kapa o te Paumanga Tawhiri. No roto i no roto te marae o Tiranga Wawai.
5: Tēnā kōrua.
8: Kia ora.
5: Tēnā, ko te kapahaka hei horopaki, ko tētahi kapahaka. Ka waiata i tētahi waiata ki a tātou āko ake nei. Ko tā koutou he whakarongo ki ngā kupu o te waiata, ka whakautu i aku pātai. Anei rā, ngā āhuatanga hei whakarongo ake mā koutou. Tuatahi, e waiata hi āna tēnei waiata ki a wai. Tuarua, he aha ngā tohu kai roto. Tuatoru, kotahi te rerenga whai tuāhua oti kai roto i te waiata. Ko te tuāhua oti, ngā kupu pēnei i te pau, riro, mau, hinga, tuāhua oti. Kotahi te rerenga pērā kai roto i te waiata nei, he aha taua rerenga. No reira, me areare ngā taringa, kia pai ai tā koutou kapo atu i ngā whakautu ki ēnei pātai, ki ēnei mahi. He pātai kei Wainganui a koutou i tēnei wā? Ko pai katoa, ko arite ki te whakarongo atu? Ka whai. Kā ati, kia whakarongo ake tātou ki ngā manu tī ori o te kapahaka noroto o manu tūke i te tai rāwhiti. Arā, ko tū te manawa maurea.

0: Hia wehi. I kapo atu o koutou taringa, i kapo hi atu e o koutou taringa, ngā kupu o te waiatara, ngā hetere, hetere, hoi anō. Hei, whakahahaki noa, me hoki anō ki ngā pātai, tuatahi e waiata hi ana tēnei waiata ki o koutou whakaaro, kia wai. Ka tukuna te pātai kia koe Francis, mai we whakautu.
1: Kia au e waiata na te tērā waiata ki ngā iwi katoa, e hui ngātai nei runga i taua kaupapa, taua huihui ngā hoki, hei whakakurikuri, hei whakakatakata i taua mininga.
0: Tērā tōku. Kei te waiata taua kapahaka i te waiata rā.
1: Ai.
0: Pēhea ngā kupu ake o te waiata. Haere mai rā ki a, taku taupu mau, whakapiri mai.
1: He waiata aroha, whai aipo.
0: Ai, koina. Koina. E waiata hi āna ki tētahi tau pūmau, tētahi whaiai popea. Ka pai, pātai tuarua ki a koe whai, māu tēnei whakautu, hea hanga tohu-tohu kai roto.
2: I te waiatara.
0: Ai, i rongo koe i e te tohu-tohu.
2: Haere mai ki au.
0: Haere mai ki au, mātea hai tēna.
2: Whakapiri mai,
0: whakapiri mai. Ka pai, e toru era, he me anō? He me anō i rangona e koutou? Atu i te haere mai, whakapiri mai, whakatata mai. Koina pea. Koina pea ngā tohu tohu.
2: Koina tā koe rongo.
0: Ai. Tēnā koe. Tuatoru ki a koe Sophie, mau tēnei whakautu. Tahi te rerenga whaitu āhu oti. Hea hara taua rerenga.
3: E kore te aroha e maroke i te rā.
0: Ka pai. Anā. Ko te tuāhu o ti roto i tērā, ko te tuāhu ara nei roto i tērā, ko te aha?
2: Maroke i tērā.
0: E kore, te aroha?
2: E muti.
0: E maroke. Koira te kupu tuāhu o ti i roto. Te maroke. E kore, te aroha, e maroke i tērā. Ko te rā, te pūtake. E pērā ai taua āhua. Ka pai, tēnā koutou. Mehe mea, ka whakarongo ake koutou ki ngā kupu o aua momo waiata nō. No ngā tau o mua noa atu, hea ha te rereke o ērā titonga i ngā titonga o e nei rā. Shai, ka pātai tēnā pātai ki a koe. Hea ha te rereke o te reo kai te rangona.
4: He mā ngā kupu o roto i awa waiata. Ngā kupu e puta mai ana i roto i ngā waiata i e nei rā. He ahua hō hunu ake pia ngā kōrero i roto. Engari, iti te kupu nui te kōrero.
0: Ai. Karehe he ne o te hoki atu kia māmā te āhua o te reo. I e rā wā ko te rangi pea te tehi kaupapa matua ki ngā kaitito. I e nei rā, kua tahuri ki te whakaora i te reo, ko te reo te tehi kaupapa matua. Ka pai, tēnā koutou. E kore te aroha e maroke i te rā. E kore te korokoro e mā kūkū i te mahi. Tīki nā atu, he wai Māori, hei waka mā kūkū, ka hoki mai anō ai, ki te ruku anō, ki te āhuatanga reo, ka āta tirohia i te rangi nei.

0: Kua rongo tātou i te horopaki o te rā. Kua tīpako hia hoki ko te tuāhua oti hei wānanga mā tātou i roto i te wāhanga tuarua e haere ake nei. E kare mā, kia hoki ngā mahara ki ngā whakamārama i te orokohanga o tēnei hōtaka o ako, ko e te hio koutou kāri konei, hoi anō. E fitu ngā tū, ngā momo tū, ngā kupu matua o te reo Māori, i pērā taku whakatakoto i tētahi tauira wetewete i te reo. E maumahara ana koutou ki ētahi oaua kupu matua? Anei he tauira, ko te tū mahi, ko te kupu mahi tētahi. O reira, kupu mahi, tū mahi?
1: Tū ingoa.
0: Tū ingoa. Ho mai tētahi tauira o te tū ingoa?
1: Tēpu.
0: Tēpu, kapu. Ai, hea hai tū ātu.
1: Tū wāhi.
0: He tū wāhi. Ho mai he tauira o te tū wāhi, Shai? Te kupu wāhi. Nō whea koe. Akarana. Kei ngā keokeonga o te rangi tērā kupua. Akarana. Kupu wāhi, tū wāhi, hea hano tētahi? Tū āhua. Ho mai tētahi tauira o te tū āhua. Te awarahi?
2: Pau?
0: Tū āhua oti, tērā, ai.
2: Te... Pauri?
0: Te pōuri, ā. He tū āhua, he tū āhua oti. E tehi, tētahi wāhanga o tērā whānau. I tū ātu i tērā, ko ngā...
2: Pehea ngā...
0: Ko te tūmahi, ko te tūmahi ke, ko oti ke tērā. Tū... Pānia, taku...
1: Ingoa.
0: Ko te kupu pānia, he tū...
1: Moko.
0: He tū moko. He tū moko. Me... E tehi kupu pēnei te rāua kōrua koutou, he tūkapi.
1: He tūkapi.
0: E fitu e rā kupu matua. Hei kupu kawe i te matū o te whakaaro. Ko e tehi anō ngā momo kupu i roto i te reo Māori, he kupu hāpai. He kupu hei whakapūrangi aho i te kōrero. Pēnei te i, ki, a, o, ma, mo me te maha maha no atu. He kupu hāpai e rā. Kei runga i te papa nei i tētahi rerenga kōrero, kei te mohi o koutou ko te horopaki, ko te tuāhua oti. Nō reira, ko tēwhia te kupu tuāhua oti i runga i te papa nei?
2: Pau.
0: Ka pai. Ko enei kupu kei raro nei, he kupu hei hoa mo te tuāhua oti. Ko e tehi ka haere ki mua, ko e tehi o enei ka haere ki muri i te tuāhua oti. Ana ki te haere tētahi o enei kupu ki roto i te rerenga, ka rereke te wairua o te rerenga. Ka kaha ake pea, ka ngoikore ake rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi āmuri ake nei, he haramai, he whakauru i tētahi o enei kupu ki te wāhi tika i roto i te rerenga kōrero. Kei te painoi hoki a koutou te tikanga o tēnei kōrero, i pau i āu te inu. Tēnā. Francis, ko koe tuatahi, haramai. Tikina tētahi o enei kupu, whakatakotohia ki te wāhi tika, ki o whakaaro. Ma mātou koe āwhina, ko e āwangawanga.
3: E pau katoa.
0: Ai, hunukuhia tērā ki te taha. Tēnā pānuhia.
3: E pau katoa e au tēnu.
0: Ano?
3: E pau katoa i au tēnu.
0: Ka pai, ka pai. Hea te tikanga o tēnei kōrero hou?
3: Motu pai tēnu?
0: Ai, karekau he paku inu kai te toi mai. Ka pai, tēnā koe.
3: Ka pai.
0: E hoki. Louisa, hara mai. Whiriwhiri hia tētahi o ngā mea ki korangi.
4: Tatapau i au te inu.
0: I tatapau i au te inu. Hea te māramatanga o tērā kōrero. I pau?
4: Kao.
0: Kaore anō kia pau.
4: Tata.
0: Ai, tatapau. Te koi hoki o tērā. Waka utu. Ka pai, i tatapau i au te inu, kāre anō kia pau rawa. Ka pai, kia hoki. Tēnā koe. Whai, haramai?
5: Ia, pui kata kia.
0: E rua kai te toi mai.
5: Ia.
0: Māma noe ho.
5: I tere pau i au tēnu.
0: Nā, kōrero hia mai, whakamārama hia mai. Kia au.
5: I tere pau ia tēnu. Te horo o ki o taku inu i tēnu? Ah,
0: i horo, i tere tō inu, nā reira i pau ai. Ka pai. E hoki. Mā mane.
5: Ai.
0: Shai? Kia koe te mea whakamutunga. Kia kaha tō kimiru pahu, hei whakamārama i tikanga o te rerenga hou.
3: Oti pai.
0: Oti pai?
3: Ko pau katoa, tēnu.
0: Ah. Ki tōna mutunga rāno, ne? Ai. Te pau o pau.
3: Te pau o ngā pau.
0: Te pau o ngā pau, tēnā koe. I pau rawa i au te inu. Koe, kia ora, e noho, tēnā koe. Ko ēnei kupu, ko etahi he kupu hāpai, he pū. Pēnei i te rawa, me te katoa. Ko ēnei, ko te tere me te tata, he kupu tuāhua o te anō era. Mena ka whakahoahia atu ki tetehi atu kupu tuāhua oti. Ko tāna mahi he whakamārama, he whakaāhua i te kupu tuāhua oti, kei reira e noho ana. Nō reira, kei te ruku tātou ki ngā āhuatanga o te reo, hei whakawhānui ā tātou kōrero. Kia kaua noiho tātou e okioki ki ngā rerenga māmā noiho. Engari, ko te whakamahinga o ēnei momo kupu hāpai, he kaupapa nui, hei aro atu mā tātou, kia whānui ake ai a tātou kōrero. Yeah. He pātai? Pūrangi aho katoa? Tō koutou koi hoki. Tēnā, me pēnei taku whakamātau i a koutou. Anei te tehi kōrero. Kā reau i pau. Kai te kite atu koutou? Māku tēnei e nuku. Kā reau i pau. Kei te kite koutou, kei te he tēnā. Nō reira, he aha te kōrero tika. He aha te kōrero tika.
1: Kāore i pau i au.
0: Kāore i pau i au. Ana, ka whakauru atu ko te i au ki konei. Hei, whakatikatika. Kare tai au te tuhi ki rungarā. Nō reira, ka waiho, kia pēnā. Kia tūpato tātou i a tātou e kōrero ana i te kupu kāore me te tuāhu oti. Me maumahara, he ture kai te taha. Ka pai? Ka tere maui a tātou te ia o te kōrero me he mea ka areare ngā taringa. Kia areare tonu mai rā i te mea a muri i te tāanga manawa e haere ake nei. Ka whakakorikorihia ngā tinana me ngā hinengaro o ngā pia o ako. Hei whakau i ngā akoranga o te rā. Kia mau tonu mai rā.

0: hiahia koe ki te hoko mai i tētahi pū.
1: Pū.
0: Pū o te kupu, he kupu rānei, he utu mo tērā mahi. Nō reira, ki te hiahia koe, ki te hoko mai i tētahi pū, anei e tehi utu. Ki te utu koe, e haramai koe ki mua. Ki te whakatutuki i te utu. Ko pai?
2: Kore pai.
0: Ka pai. Kōrero mai.
1: Kia ka. Te?
0: Te?
1: Te.
0: Kia ora.
1: Ei.
0: Ei.
2: Pau.
0: Pau.
1: Hei, tiki e rua.
2: A. Au.
0: Kau.
2: He utu. He utu.
1: Ia.
0: Kau. Hoki mai.
1: A tiri. Koe.
0: Kau.
1: Aroha mai whānau.
2: Ko kōrero a Francis i te au?
0: Ai. Ai. Te pai kāre nā te kōrero mai. Kia tere mai?
2: Ia.
1: Kau. Ko kōrero ke te. Te te ingoa.
2: Inu.
0: Kau.
3: We're Aussie of a toy them.
4: Tēnā koutou katoa Nights with the Wild me ngā kōrero o te wā ki Tāmaki e pātata atu ana te kawerau a Maki. Ki te whakatū i te henga marae ki tōna whenua tupu. Whai muri i te whakaae a te kaunihera o Tāmaki ki te tuku pūtea tautoko mo te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua o te taratī a tame taratu. Ko te whāinga kia whakatūria te marae hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawerau a Maki.
5: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori. I te whanauhatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. Ko reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga. He mea whakakāinga i a mātou koinā, te mea nui.
6: O reo Māori ka tuku, waiata Māori ka rere. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
7: He Davey, nau mai ki te aho matariki, he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu. Atu i Tāmaki herehere ngā matāwaka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hini kora e pākuere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki a rā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehika mā, ke mā rikoriko mai te tai potanga. Nō reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pō tū au ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
8: Ruia ruia tahia tahi, ke hemo ake ki te kā koa koa, ke here mai ki te kawelkoro ki, ke tataki mai nei tana pūkoro, koro waiki. E kua ka mārangaranga ko tahi te manu tau i te tāhuna, tau atu, e mihi atu nei. Ngā tini mate ngā tini aitua e hinga mai rā e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, moe mai. Tēnā no nā tātou katoa, a koutou e noho mai nā i o koutou tōku hihiara o koutou kāinga mahana, engari e hoa mā mākue kia koutou i konei, i te takiwā o tō mātou irirangi i māngere nei, ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei, nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, i tēnei wahanga hei pakamahanāke, ia tātou katoa ko whātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson, e noho mai rā i te mahanatanga o tōna kāinga i te whanganui a Tara. Hena, whakarongo mai ki ngā piti ngā kōrero i wāinga i a Māua i tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam. Nau mai, haere mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi irunga ia wāta. E te pēhea koe tēnei pō?
9: Ā, kā nui te ora, re te tonu ki te rangi, kai te pai te rangi I kune.
8: Engari, e whaka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga ia māngere I tēnei wahanga. Nā, hei timata I o tāua kōrero. E nā, kōrero mai, I tupua ke koe ihea, ko wai o mātua I ako iākoe ki enei āhuatanga e maunei iākoe. Tēnei rangi, kōrero mai.
9: I tupu au I roto I Waitara. I kona I o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Ana I ngā hui nui o taua marae, ana ko au tētehi o ngā ringawera o taua marae. I ngā rā ki muri. Ko mātau katoa ngā me ki ngā tamatoa o taua wā e mahi ane I roto I te pare kauta. Ko ngā rā I tūai I roto I owai I tau owa mo te rā o Pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kuhumātua o te motu ki te ui I kona I tau owa.
8: Kamutu e te rangatira. He hake a koe e tahi o ngā rerekētanga o ngā āhuatanga whakahaere marae I ngā āhuatanga whakahaere I naini ki te wā I a koe tupu ake ana I tō hau kāi.
9: I tō wā e tupu ana I roto I ngā mai pēra. I tō wā ko ngā hui nui I roto I te marae kei te mohi o koe I hara mai I katoa ngā rangatira o te motu I kona I te hui ana ka noho I rātou I roto I te ware ana ka hui rātou ka mutu ai tō rātou hui ana ko whakariti mea I rātou ngā kua ka aeringa mō ngā iwi katoa puta noi mai parenini I wai tō tāra. Koena.
8: Hea e tahi o ngā kaupapa tino nui I huihuinga e ngā kaumātua I ākoe I reira. E mārāna koe? Kōrero mai.
9: Ngā hui nui I tauawā ki te whaka kohi-kohi I ngā rangatira o ngā marae katoa ni. Ana ko ngā mahi I tauawā ki te kohi-kohi pūtea ki te whaka pai-pai warātau marae. Nā I tau wā kāore te kāwana e hoatu e pūte ki ngā marae ana ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana ki te mahi moni mō ngā marae. Ana I roto I ngā kanikani, I ngā mahi tākaro ena tū momo mahi tia I a mātou I tau wā.
8: Ko rereke rawātu o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wātea mo ena ki a tāua, etahi he tari a te kāonatanga, e tukuatu I o tātou tono ki a rātou ki a aroha mai, tukuna mai e hereni, e waka mā māke. Engari I tō wā, mā o koutou ringa anake, ka kitea u e hereni. Tu atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu paoro, neti paoro, ea etahi atu ngā mahi, I mahi e koutou, hei kohi kohi moni.
9: Tētehi o ngā mea nui ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri ni. I muri nā tētehi o ngā mahi ka mahi kran nai ka mātau. Te kohi mone nā koina ngā mahi mahi tia mātau.
8: I e nei rangi hoki kāle te ture e tino katakata maini ki a tāu I te mahi era momo mahi. Engari, pēhā ngā whakaro ngā kuia kaumātua I tērā wā, mo te pleikāri he mohi, he mahi moni. Māma nui hoki a rātu, pēhea?
9: Ai, tino māma I tau awa I te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te kato o ngā iwi I tau awa. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni nā ka nungo koe ki te kāne. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Ahano koa ki toa kunei ti tiro kai te wehe atu te ao māru ki roto I ahi treria I te niwa.
8: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhuatanga, e ki te māto tolu hiana I te motu e nei rangi. Aha kua, he aha te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuingo o te wā, e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumātua i tō wā, pēhea?
9: Ai, oh, ai, ai, ko kia nā rātou i tō wā, o sly grogging ne, o tētahi wāhanga o te pāpara kautua katai e koe ki te haere ki te hoko pia mōtō mō tēnā whakahaeringa, mō tēnā whakahaeringa.
8: Arawera, nā, me hoki no tāu ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero nāu mō ngā kawa, ngā tika, ngā tūtula a tō iwi,
9: ai.
8: I mahi kaha hia i tērā wā, pēhā te rereke o ērā wā whakahaere i rume ngā marae ki e nei rangi.
9: O, ki tāku titiro, nē, kua matemati katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā i rume ngā pai. I hoki au ki tētahi hui te aukāinga me, ana ka noho i mātou i wāo te marae, ana ka karanga mai mātou i roto, ana ka tuat mātou ki roto nā, ko te tagate noho ana i runga i te pai, te kaumārima, te kaumāono pia, he te mai te noho, i runga i te pai. Ana ko ini i tētahi āhuatanga, nā ko ngaro ngaro haere ngā kaumātua, ana I te hihi rātou ki te mahi ngā mahi wahi o tia i aku i koroma engari kāre a tae e te noho e kaumātua i runga i tau pai.
8: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa. O tira o ngaro ngaro haere o tātou kaumātua ko taka mai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pēa te kōrero, pai ki atu te waiho te rākau kōrero ki e nā rangatahi i te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
9: Ai, tika tēnā, ki au nei me whakatū mia rātou katoa. Kia pai ei tō rātou noho i runga i ngā pai. Kia kore noho a wanga wanga kai tika te autu e kaumātu katara mai. Ka noho a wanga wanga rātou kau e mai pēna. Nē, me haere ki te poipoi ngia, te mirimiri ngia i a rātou. Kia mohi ei rātou ānei, ānei te whakahaere ngā o te pai.
8: Ka pai engari mohi o nā tāua i etahi kaumātua. Ia te atu nei ki runga i etahi atu marae a iwi kē a ko titiro tita hātu. Ki te tamariki mai o te āhua ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero anō, te tikanga, i tōna me pēhea tōna tuku i te kōrero, ngā mihi, pakatakoto i roto i te humāri, ki rongo mai ngā kaumātua. Manuhiri, te rangatira o ngā kōrero, engari ko te kai kōrero, ahakoa tamariki, ko te mea nui kē, ko te rangatira o ngā kupu e takamaina i tōna waha, nē, ko te rapea te mea nui. Ara ko te āhua te tangata, engari, ko ngā kōrero e kōrero hiāna e ia.
9: Tika tēnā, i te mea, ko tīmatei te nui ngā rātau vai te puta mai i tēnei wā tonu, mai ngā kōhangare, nē. Nā kāre ki ngā kuratua tahi tuarua anā ka puta mai anā ko pairāta i te kōrero i te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae he kōrero atu tēnā me haere ki te ako i tērā.
8: E kore oki e rā ahuatanga i oti te ako te whakaako ki te tahi atu me tūpuake koe i roto i era tū momo āhuatanga te whakarongo i ākoe tupuake na i runga i te marae. Ki e ngā kōrero rā o nehe rā e kōrero hiāna e o tātou mātou tūpuna.
9: Tika tēnā, koina ngā āhuatanga i tupuai ngā tangata pēna me au i runga i ngā marae mea ki te rongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātua.
8: Ākoe
9: ai mai ana painoi ho te tātou i ngā kōrero. Engari, ko rere ki te whakahaere ngā o ngā o te ao ia e ne, ne.
8: Ko te tahi anō rere ki etanga, pena heare mai ena e manuhiri, me tuhia he pepa i te tuatahi, hei whātu ki te kai tiaki o te kāinga, ki a wātai taua iwi ki te heare ki te kohikohi kai moana, ahatu. I mua hoki, no te iwi anō te mana whakahaere i te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wāhi e noho rā rātou.
9: Tika tēnā, ko, nā, i te mohi o koe i tau a wā, ka aere koe ki te patu ngā karare he, hei aha mo te hā, mo ngā hāne, ngā mea katoa ne, ka patu ngia koe te karare he, ngā poaka, ngā, ngā hipi nei, ana, ko e tēnā te kai mo te iwi. Ana, ko e te hewa rātau haere ki te heika, e te hi tūna, tēnā tū momo mahi ngā kō tiro, haere te ki mi pū hā, waikrehi, tēnā tū momo kai, mi te wea kai te tūtu hui, he rua ngā rāpea, ngā katima te te hui, ana, ko, oria mai katoa ngā kai.
8: Ko te tahi anō ngā pauritanga e ki te anau i woku hērerenga i te motu. Ko ngaro hērere ngā rangatahi o tēnā kāinga o tēnā kāinga ki ngā taune kē rātou e mahi enei naini, ki hei ngā kaumātua e kahana ki te hērere, ki te ruku kai, ki te kohikohi i pūhā e rātou mea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti ahatu. E tau maena te rā ahuatanga kē tahi etu marae. Pēhana i tō marae. E i reira tonu ngā rangatahi e i here i te kimi kai?
9: Kā, kua mutu tēnā ahuatanga. O te mea, nē, kāuri tātou i haere ki ngā marae, rite no ki ngā rā ki muti. Nā, i tēnī waka haere koe ki te marae, kāuri e tamariki kei runga te marae. Ngā wā omua, pei ko nā katoa ngā tamariki a omua omua haere ana, e kori haere ana, ene, tū pai rātu i rotu i tēnā huatanga. Nā, i tēnei wā kāuri ki te koe ngā tamariki ke rotu i ngā manai, ko ngā kaumātua ana ke a tika koe.
8: Nā, i pēhā koe whiwhia i te tūranga, me ki rā te rangatira, te kaiwhakahere a te atiawa, mō rātou tono ki te kāwanatanga. O tira, ko koe te kaumātō o te trust, e kia nei, ko te trust the tents.
9: Nā te kau.
8: Nā, i pēhā koe whiwhia i tērā tūranga, me pōti koe kōrero
9: mai. Mai, i hara mai ki te kaumātō a Sam Raumati. I hara mai a ki pōneke nei, na ki te mai au i noho nei, kone. I tau awa e noo anau i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ai, ki mai anei he, me o ki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me o ki mai koe ki te noo i runga i te pae koe nei. Ana katono mai e ngā tata māt, ki o ki au ki runga i te pae morata, hei kau mātu morata, ana i tau awa ka o ki au ki te hau kāinga ki atu ki rātou i hoa māt. E nei toka mai he nau kia tū hei kai kororo o tō tātau e ki mai ana rātou kā pai mahingi ma ngā mati ana weni o ak ko au te kau mātu huena.
8: Kā pai rā. Kamutu, o te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nau e pāna ki tēnā takiwā o te Whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hona o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pēr i runga i tērā āhuatanga, e mōhio no rātou, e hara rātou i te tangata whenua tūtu. O te mana whakahaere o taua roho, e taka maina kia ngātata ki te whānau lau. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe rānei i wainga iwi kē, me te haukāinga e noho ana i te Whanganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahi ana, te nuingara ngā tāngata e mahi ana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rānei?
9: Ko te mea kē, ne, hoki ai ki te wā, e noho ai te katoa ngā maraori i roto te upoko te ikane. Nā, i hara mai rātou katoa ki Ngāti Pōneke, ko tēnā tō kohi ngā whare mō te katoa i ngā rā ki muri. Ana, kona ngā rangatira o te motu i roto i Ngāti Pōneke. Engari, i te wāi i hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love, ko ia te kaumātua i ki atu ki ngā iwi o te motu na haere koutou whakatūngia o koutou marae. Ana, ka haere rātou, ka whakatūngia wā rātou marae i tērā rohe. Ana, ko re rātou e oki mai ki roto i Ngāti Pōneke i aia nei tonu, kai tonu o rātou i runga wā rātou ake marae.
8: Kamutu e te rangatira, hea ētahi o ngā nukunga whakamua, ko ki te koe ētahi nukunga whakamua tino nui, tino pai, ko takamai ki te rōpū te kau, e korono nei tāua, i ngā tau i ākoe mahena i kona.
9: O, ki tukau kitiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, i ko rātau te rōpū, i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua, ne. Nā, i taua wā, i te wā, i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakarite ngia rātau, ko te kau pai heniti o ngā whenua, i konei, mō te tangata whenua. Engari, kā arui, ni te ki tēnā, ko whānoko tia te katoa. Engari, ngā mea, te whenua, kei mātau i tēnei wā, nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park rā mōhi ana tātap.
8: Ai.
9: Nā kei konau e noho ana. Kei Athletic Park, nā ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
8: Ai. Kamutu, pēhea ana te here o te kau, te akoutora, te hunga, te kau. E here whakamua ana, e pēhea ana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakarongo maina a rātou ki a koutou, pēhea?
9: I te mea, ko ngā tau mai tau a wā taina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā te kau, ko rātou e korona ki ngā kaona katoa, ki ngā kaunihera, arohe ngā kaunihera o pone ke nei o Lower Hutt rawa ko Upper Hutt. Nā ko rātau i koro rātu nei ki ngā kaunihera katoa ne. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, me ngā kaunihera ne. Paino i o te mai i te taha o rātau katoa. Me hoki i ngā mahi tia mātau mo te kaona.
8: Korono mai o ētahi etu o mahi nei koe mo te, me te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe i roto i era āhuatanga mō tō rohoi. Korono mai mō era āhuatanga.
9: Ko au i tēnei wā katahi no mātau ka mutu ai tō mātau hi koe puta no i te motu. I tīmata mai mātau i konei i pone te upoko teika nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitereiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki te Tauihu o Te Waka, wene ngā mahi tia i a mātau i tēnei maruma. Ki te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahie mātau, e noho ngā tahie mātau, i te kōrera tuki te kāwana hānei te huarahi he na mātou i te āere. Ana, ka tautoko te kāwana i a mātou.
8: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi e whakamahiana i ngā rōia Pākeha, hei whakahere i ētahi o rātou kaupapa. E pē ana koutou kona, ko koutou no e mai o koutou mai, a rōia, hoai e mai e rā awatanga.
9: O kotahi anō tō mātou rōia i kona ki roto. Ana, ko wena hihi na mātou i te whakatika i weti hi o ngā kōru i rūni ngā tuhi ngā nā ka haere atu ki ae. Engari, te nui ngā na mātou e whakamai. Nā tiruhia ki ngā tangata ke tu mōhi o koe ngā tangata ke runga i tō mātou whakahaere ngā ne.
8: Ai.
9: Nā ko ngā tata, nā mahi ai mo te puni kōkiri, nā ko Kara
8: Puketapu,
9: ana i mahi ai i roto i te Māori Affairs, ana ko Tā Paora, kāwana Tianara.
8: Ai, he mini tau te hāhi.
9: Ai, mana i whakatika tēnā huataka, ana ko Neville Baker, ana ko i mahi ai i roto i te Trust.
8: Ki kato koutu i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, haunganu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
9: Tika, anana, kāore te kāwana i kaha ki te ki a kāo, i te mega, i te mohi o katoa, ngā turi a ngā tangata, nei. e te matata. Mohi rato i ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
8: Ah, me ngā, me ona ture, ngā ture hoke pāna ki te whenua, e re āwhat. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi. E karakia a mihinare, a te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana ētahi iwi i te hoki, i te whakahaere, i te timata tango o rātu hui me ngā karakia tawito o te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia i te wā i ākoe tupuakana i te kāinga. He karakia tūtura tāwe te Māori, he karakia karaitiana rāni. Pēhā.
9: O, e karakia noi o anei. Na, i te mea, i patukiru ngi a taranaki i tau iwi. I te wā o ngā pakanga nea. Ana, ko, hari a katoa ngā tino rangatira ki te mahi i o tākau, te nuinga. Ana, ko ngaro haere katoa ngā karakia. Mena, me tēnā moma. Engari, i tēnei wā ko whakaoho ngea, ia rātau, te haukarai.
8: Nā, ia tāu e koro nei mō ngā tūkinotanga te kāwana ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ka hoki ōku maumāra ki te wahanga i paka ngāie, tī toko waru ki ngā hōia te kāwanatanga. Mea hoki te tīngo atua hōia i tērā wā ko Von Temsky.
9: Ai.
8: Engari, ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe i ōkau mātou e koro rona mō tērā pakanga?
9: Ai, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tāku titiro, i te wā ka taia i aia ki te paka butu ai ngā pakanga katoa ka hoki atu ai ki te kāinga.
8: Ai.
9: Koe rā te tere reka ki tanga o tērā, nē.
8: Mā koe ki tu ki a koe te rangatira, i te tahi āhuatanga i ki te o i reira, kamutu, e noho pauri tonu ena, i roto i tōku hinengaro i nāne. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākeha i te ngutu o te manu. E tuku ārohana rātou ki ngā hoia Pākeha i mate-mate. E pēnei te mea nei, ko rātou kē ngā tino rangatira ko Pākeha mā, ko te Māori e tangata kore take noiho.
9: O koe nā te whakaaro o te katoa, nē?
8: Engari, ki heira watu he paku mihi ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga. Kamutu e hoako ki te tātou inaini, ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whawha i te tā o rātou. Kamutu i konei ki e rātou, e tū kinoana i o tātou tūpuna i Aotearoa nei. Hea te pai ngō tērā?
9: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai, ka wai ho ngia tātou i tēnei whenua ki tā āre ki te patu hui te hea tūtangata no wā hiki. Nē.
8: E haro ki tērā pakangana tātou te Māori. Wai ho tū mō. Wai ho tū mā Pākeha anō o rātou. Kā mūtu ka ki te tātou i ngā tāngata ngā Muslims a rātou mā, he o eno ta rātou hihia ki a ngaro atu i wike e tukuna rātou te ere i te mahi o rātou mahi. Engari, ko te hohunu take a ke hoki o ene kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? Ko tērā te atu o te au i ene rangi e hoako te hinu.
9: Tika.
8: Ai.
9: Tare tā e te pehe nama. Me te mōhi o ne, mena ki te whakaaro te iwi nei, aha kua kamate au. Ka hari ngia ue te hiatu, ni, ka mate te kapua. Kare, raru ki rātou mo tēnā, ne.
8: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tatariana. Nā, me hoki maino tāwe ki e nei rangi, ki te tino tāune o Pōneke.
9: Rai.
8: He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pera ia te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pena e ora tonu no o tātou mātua. Ea kia koe o rātou whakaaro pena rātou ka kite i e rā āhuatanga.
9: Ka ohorere anō rātou. i tīmata i rātau i te mea, whakatahia no ko mutu mātau ne, ki te haere nā, te mutunga o tēnei marama ka haere mātau, ka tiakia i mātau mo te kāona, ki te whakaoki mai, tō mātau whakakotahitanga o ngā mea katoa e hihe na mātau ki te mai. Ana, ka whakatūngia i mātau te huarahi, mo tātou engari, i runga i tēnā whakāra ko te wetehi o ngā whare e tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa o ngā whakaharenga ka utu mai rātou i amata o ngā whenua.
8: O ka pai tērā?
9: Koe nā te hiu mā kōru do kōru i amata i tēnei wā. Me hoki ana i korara mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mō te Pākihi. Wena tū, mō e koroa na mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mō te rā.
8: Kamutu, ahakoa kōwai te kāwanatanga e mau i te korowai whakahere o tō tātou whenua, kia koe e pērāno te orite ngā whakaro, o tēnā rōpū a tēnā ni e korena mō Nāhi Nara a Reipa, a me o tātou whanaunga hoki i roto i te Pāti Māori. Kia koe e rata mai te tahi o au o rōpū, muātu i e tahi etu, pēha kia koe, korena mai.
9: O kia au ni mēnā ko haina ngē te kāona ngā kawenata, e hiena mātau i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko haina ngē, ne ko...
8: Kāre oji te wakarereke.
9: Are
8: rātou ki te kī kāo. Te rangatira, ko tīmata rā te mihini nei te kemo mai kia o tira he tō utera ko pou te wā kōrero i wāinga i a tāu.
9: O pai te kōrera tu ia ko e te rangatira. Te mea, ko pāho mea tēnei reo ki roto i te motu ka tino pai te rā.
8: Ka pai rā i te kōrero tu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngā no te mahana tōnā reo, engari he tangata humāri. He tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēna āhuatanga katoa. Ahakoa e kaumātua, e koi tonu ana, tōna hine ngaro, tōna ārero. Tēnei hoki te mehetu kia Sam i tēnei pō i whakawātea ke iaia ki te kororo mai rā kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēnei e mehetu na kia koutu katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, ki ora mai nunoa a tātou kato. Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamākua.

0: Māori.
1: Pauri.
0: M.
1: Māori.
2: Woo!
0: Haka.
1: Haka. Haka. Woo!
0: Poi.
1: Poi.
3: E ngāori.
0: Kai.
1: Kai.
0: Inu.
1: Inu.
0: Woo-hoo! Maumau.
1: Maumau.
2: Maumau pauti.
0: Apataki.
1: Apataki.
0: Tūturu. Tūturu. Tūturu.
4: Ano. Pai ngā ngutu.
2: Ai, tēnā.
0: Angitu.
1: Arero.
0: Angitu. Angitu.
1: Hariru.
0: Angitu. He mea ano. Piu, piu.
1: Piu, piu.
2: Ka vai.
0: Whakapiri.
1: Whakapiri.
0: Mate, mate, aone.
1: Mate, mate, aone.
0: Wow! Tau oranga. Tau oranga.
1: Tau ora? Tau aro.
4: Kua mutu.
5: Whakapiti. Whakapiti.
4: Ai, anei. Kelauna whakapiti da. Anei,
3: maa. Kua mutu. Kua mutu. Kua mutu. Kua
2: mutu.
4: Rāwe, rāwe. Hai, hai, tonu mai.
5: Kua, kia tonu, kia tonu.
4: Wake, hinke.
1: Titi o te nota.
4: Tau wā, tau wā. Ana.
1: Kupu.
0: Kupu.
1: Karoti. Karoti. Karoti.
4: Karoti.
1: Karoti. Karoti.
0: Karoti.
1: Banana.
0: Banana.
1: Tarakihana.
4: Hinanana. Hinanana. Matakanana.
1: Tarakihana. Taraka.
0: Tangata.
1: Taraka.
0: Karanga.
1: Taraka.
4: Mene.
0: Kaore.
4: Mene.
1: Kapukeke.
4: Harikoa.
0: Kore ni.
1: Kapukeke. He no mo. Kapukeke.
4: Pukeke.
1: Kapukeke.
0: Maki maki.
1: Aporo.
0: Aporo.
1: Arani. Arani. Arani.
4: Arangi.
5: Kua mutu, kua mutu, kōrua. Hau, we. Wakao kia mai.
2: Tētei tangata mo te tiro māku te ne.
5: Ai. Nareira, kai te mōhio kē tātou, ētahi hika mā. Kōrai takera, wātiki tērā kemu, ētahi kai te makutu nei te tiro. Wano he wama. Hoki mai, amuri ake ngā whakatairanga i te mea, he mahi pārekare kā nō kai te hāre, hā te mahi, he tau tohe tohe. Kia mai tone mai. E te si, e te tānau mai, hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko ngā toa o te wāhanga tuatahi, e mihi ana ki a koutou, e te tīmā tuatahi.
2: Kia ora, tiare.
5: E mihi ana ki a koutou, me paku paku kā tika.
3: Kia ora, kōrua.
5: Wano, he mahi ana o kai te hāre, ai ko ngā mahi tau, tohe tohe, ara tohe a te kupu. Ko te kaupapa kōrero i te rā nei, ko raro te rangatira o te tangata. Tahi ko te kōrero ko tērā. Kai tēnei taha ko te taha whakahē. I tēnei taha ko te taha whakae. Nā reire ka timata ki a koutou, Pānia. Karawhio mai.
2: Ko raro te rangatira o te tangata. Ko te kai a te rangatira.
4: He kōrero.
2: Kōrero. Kai roto i ngā kōrero a ngā kuia, a ngā koraua i puta mai i raro. Ko tēnei nā. Tai hoa kia tiki nā tio i taka iho mai raro. Ko tēnei nā.
1: Mate huruhuru.
2: Mate huruhuru. Mate puke huruhuru, mate huruhuru. Te manu karere. He hanga tikanga o te ao Māori. Tētahi, ko te wero, ne? Ko te wero, he hāngaitanga ki raro, ne? Wero, kuhu i te kuaha, te tomokanga o te marae, he kupu whakarite katoa enei mo te mahi, ka mahia e ngā tūpuna i raro. He aha te karanga tuatahi a te tangata whenua, haere mai! He aha te hāngai o tera, hāngai ana ki te mahi ka mahia i raro. I raro. Pehea, kua haka, waiata mai, poi mai, katoa e hāngai ana ki raro.
5: Oh, i raro. Tēnā koe Pānia. Oh.
2: No raro te rawai, no raro te rawai.
4: E te iwi, e te atua, kauei riria tēnei tīma. E mohio ana tāua, ko runga kei te rangatira, ko koe te rangatira o te iwi Māori. E hara i te mea, kei raro koe, kei runga kē koe, e arahi ana, e whakaatū mai ana i te tika i te pono i te māramatanga. Ko runga kē, te rangatira, anei kē, ki te whakahāngai koe ngā āhuatanga o te mahi-mahi ki te pōheri, taku mōhio me karanga i te tuatahi i mua i te wero. Hare whai kia wero noiho kātaika ki haere mai.
2: Me wero rawa kātaika.
4: Me haere mai i te tuatahi kātaika wero. Nō reira kāre he hāngai o tēnā tauira ki ēnei mahi. Nā, e whakaaro ana tātou ki ngā raruraru kua puta mai i raro. Ko te tamariki kāre he pāpā, e rātu āhuatanga katoa, ko runga kē te rangatira.
5: Kia ora, tēnā koe mana, paukia.
2: Kimihia, te hāngai.
6: Te runga rawa, tēnā koutou i whakakotai ai o koutou Wainganui. Kia makere iho mai,
2: ki
6: o mātou ki tamato o te whenua. E marama, kei aku rangatira. Kia haunena e torunga momo kōrero, ne? He ōpaki, he ōkawa, he ōtara. Pena mea mai ana koe, tēnā horoi waku rihi, ka hore au e horoi. Pena ka mea mai koe, horoi waku rihi, ka horo au te horoi. Pena mea mai koe, oki taku, kuaha ki taku motoka, ka kore au e oki. Pena mea mai koe, oki taku motoka, ko hiki au te motoka.
5: Te hea momo. Te hea momo.
6: Hei whakaarohanga me tātou katoa. Te take i tai mai ai tātou ki tāo tūroa mei.
2: Teka.
6: Ko te Wainganui.
2: Teka.
4: Whakatika ia.
2: Koraro, koraro.
5: Ka hara a koe te niwai.
2: Ka tahi anō tātou ka kite i te pōrangi o te tangata e aro ana ki a raro. Ko runga kē te rangatira o te tangata, mai kore ake te roro nei. Ko a kore pe a raro e mahi. Ne,
7: whakātuhia mai ki a whakarongo ai a.
2: Tua, rua, iho. Tērā pōhehe, tērā ka tūwhera te pane ko te ka omahaere ngā tāne.
4: Tēka.
2: E tahi tāne, e whai whakaro ana ki tēnei mea, te aroha, te hare i te kōtiro ki te kai o te pō i mua tonu, i te tūwhera, i te pane ko te me ngā taraupoto. Whai whakaro ki te auhau e noho nei tātou. Ko te roro kē te rangatira o te tangata, a e ki ana taku rangatira, ko tai te wā kia noho ai.
4: Kia ora, tēnā koe. Rangatira.
2: E noho ki raro, e noho ki raro.
1: Nā, e mihi ana ki aku hoa, nā raua tātou i whakamā kūkū, e pai ai te kūkū ki ngā mahi-mahi.
6: Oko, wera iai, wera iai, marika.
1: Whakai katoa nā au, ko raro te rangatira o te tangata. Ko raro hoki te tino rangatiratanga o te ao Māori, mā te mahi-mahi. E toko maha ai tātou i tēnei whenua, ka nui ake tātou i ngā iwi katoa o Aotearoa. Ka hoki mai, te tino rangatiratanga, mateha, matera.
6: Nā pukana,
1: nā te kēti. Kaua mā te runga. Ko te aki a kiko, te aki ka noho tōmua i roto i a tātou. Ana, ka parea ahinengaro me ngā whakaarohanga kirahaki. Ko raro, te rangatira.
2: Tika ne, Pauti, pakai katoa anā, Pauti. Pakai katoa anā, Pauti. Ke te pata koe, Pauti?
6: Ka timata pēnei ngā kōrero. He ingoa no te mahi-mahi ko te ai. E hara ko te ai, ai ko te ai, kua henga rā, tēnā momo ai. Nā reira, kia hoki atu tātou ki ngā kōrero, te kau airunga. Kia tāne mahuta i tāna poke-poke i ahi nea huone, ka kite atu i tāna tamahine, ka haere, ka kōtiti atu, ka ngau fiore, ā, ka henga rā. He tauira atu atahi tēnā mā tātou, ā rā ko tātou atua ēnā, ka haere ake tātou ki o tātou papa whenua tipu, pihanga maunga i tipu kua te i kā Māui, ka raru rātou i te pātukituki o ngā maunga tāne, mo te ha te take, mō raro te take! Nā reira, e whakapai anau, pēnā e tohungi ana i ngā atua e he ana, me he mea e kōrero ana tātou maunga e he ana kei te herau atu. Nā reira, mā runga kē, tātou e rangatira ai kaua mā raro. Ki te aro katoa tātou ki raro, e kene pia ka māwewe koutou, ka hare koutou ki te hohi pera. Ā, kua mahu e katoa tēnei taonga te whakawhānau i te tangata. Nā reira, no te kōrero ke runga nei kē, te rangatira tanga kāre i raro. Nā reira, koutou, e whaiwhaina i raro, kia tupato me kairongoa, kia ora ai koutou. Kia ora!
4: Whai wāhi te hā. Hana, korongo koutou i te tika, korongo koutou i te māramatanga. Ko roro kē te rangatira e hara i a raro. Ko roro te rangatira e hara i te mea ko raro te rangatira. Mā runga e tika i a raro. e hera i te mea ka, ki te hihia raro ki te mahi tētahi mai, ka mahi noaiho. Kao, mā runga e ārahi atu a raro ki taua wāhira. Ki te kore tēnei e whakai, aha ko te hihia o tēnei, ko tēnei kai te, ka, ko tēnei te rangatira. Nō reira.
2: Tēnā reira.
4: Me he mea. E kore tēnei e rere noaiho. Mā tēnei e nuku o waiwai, e nuku o ringaringa, e tūai te ahara nei, e ahara, e tupera ahara nei te ahara. Nō reira. Kei te mohi o tātou, ahakoa, ko raro ke te raruraru. E hara te, e hara te raruraru raru te rangatira. Ko raro ke te raruraru. E mate nei tātou, e pōhara nei tātou, e raruraru nei tātou. Kia ora.
1: Kia ora.
6: Aroha ana. Ki o te ka.
2: E kite ana au. Kaore anō a te heke tū kia kite i te tana wahine e whakataru nā ana, e hariko ana ia, i raro. Nā te mea, ko raro e mahi ana i tāna mahi, ko roro e whakaro ana, hea haku kai a pōpō. Kai a puehe, ai, mahi anō, mahi anō, mahi anō. Nā, me mawau ngā whewhero a pōpō ngā
4: rau kai.
2: Hei, taka. Te raro ke te rangatira e karewa. Kua kōrero tia e aku hoa. Pau ti, kei te mohi o koe ki te reka o raro. Kei te mohi o rawa koe. Kaua koe e rūkahu. Ko raro, kei te āke i a koe ki te whaiwhai i a raiha. I a raiha e mau ana i ana kau e oro ki tō moenga me te ki ai. Ai, kare koe ki kapu ti.
5: Tēnā koe pānia, tēnā koutou katoa, hoikama, etahi o ngā kōrero, he, etahi weti weti katoa e wāma, hoki mai hai te wāhanga e hāre ke nei, ke rongo koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe nei, kaua rā e huri ki hōngi reke atu. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wāhanga tuarua, i rongo mātawi ngā kōrero tau tohe tohe, engari, ko tahi noiho te toa. Tēnā koutou, e te tīmatua tahi.
2: Ai,
5: i hiana kia koutou,
4: e te pai mōre te anā te ahu o te rā whakatau nā raro ia i.
1: Ai, kia,
4: nā raro ia i ake. Mehe mei te whakaro ia.
5: Engari, e wāma, he mahi anō kai te hāre, he whakatātai pāre kare ka te mahi. O te ingoa, ko wai ahau. Ko te kōrero i, ko te whakatau ki i tēnei wiki. Ka ore te kumara, e kōrero. Mo tōnā kereka. Ai, nā reira ka tīmata ki te tīmatoa. Pānia?
2: Kaore te kūmara. Kaore te kūmara.
5: Kōrero te kūmara. Kia kaha?
2: Hea tau a rangira.
5: Karawhiua. I tēnei rā.
2: Kaore... Hea te rangi. Kaore te kūmara, e kōrero, mo tōna reka. Wahine Pākehā, aua momo nei mua kua kori pērā rawa i nai nei.
5: Ako mohi au ki
6: te hea. Kei te mohi.
2: Kia ora! Aha ko te koretake o takarange.
5: Te wa hoki. Leon.
2: Wareware ai te rangi o tano waiatai.
5: Ka bai.
1: Kia ora.
6: Maha ngā waiatai.
4: Harai te paku mohi. Karau mohi ki ana waiatai. Nō reira ka mate ki te hanga.
2: He tīwhiri i Wanganui o waiatai.
4: He? Kaore te kumara. Kaore te kumara. E kōrero.
1: Justin Bieber.
4: Mō tōna reka.
6: Justin Timberlake.
4: He wahine ke au. He pū whero whero, ngā maka oe. No te ao huri huri nei. Kāre au i te mohi o ki ana wai ata.
1: Pink.
4: Pū whero whero,
2: kari
4: mā whero. Pū whero whero ke.
2: He hati pū whero whero.
4: No Amerika. I... Kāre au i te mohi o ki e tahi ana wai ata.
5: Wamutu, aroha mai. Koe te tata.
4: Ariana Grande.
2: Koia. Pūwhero-whero. Tērā
5: pūwhero.
2: Tērā pūwhero-whero.
4: Tua nau kia.
6: Ariana Grande.
2: Hea te pūwhero-whero.
4: Te paku mohio ki ana waiata. Hea ana waiata.
1: Oh, no Disney channel.
4: Disney, nā whai anu.
8: ka kore te kumara.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Nights with the well hoki Mikey ngā karere o te wā I tukuna e te umanga reo pau. Tana rārangi hei mahi hei whakatūtuki mā ngā pāti tō rangapū. A ko te whainga matua te kaupapa nei, ko te whakamātāmua I te reo Māori hei kaupapa tō rangapū kore. Iai ki te kai kōkiri o te kaupapa nei a tākuta Vincent Olsen Reader. Ko te tūmangako he whai kaupapa here te reo Māori ngā pāti tō rangapū. He whai ake nei ko ngā whānuitanga.
2: I tērā ōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori I roto I ngā pāti. Ana, kua ki te tātou I roto I enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana I te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana I nāini. Nō reira, koirā te take I whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, te pirangi koutou ki te eke, I ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi.
3: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki Whitiraia. Te reo irirangi o te ātiawa toa.
4: Nau mai ki te aho matariki, he pāororo te ake nei, te pautaki kōrero wātea ki te motu. Atu I tāmaki herehere ngā mataa waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehika mā, kia mā rikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai āwhenua o te aho Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te aho Mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
5: E ngā mana I ngā reo, nau mai here mai anō I tēnei wahanga, I runga I a wātea o tira te aho matariki. I tēnei rangi, tō tātou manuhiri kai kōrero o tēnei kaumātua rongonui a te kukupa tiri kātene. E kōrero mai ni kia tātou ngā ahuatanga o te nuinga o ngā marae o ngai tau. E te rangatira te kukupa tiri kātene nau mai here mai I runga I a wātea I tēnei rangi. Hei timata rā I wa tāua kōrero, kōrero mai te kawa o tō iwi ngaitahu. Me timata pea me te tangihanga. Ko ai I timata I ngā kōrero ko te haukāinga, ko te manuhiri rāne. Kōrero mai.
6: Kia ora mō tō pātai. Ana, me ki, mai I whakatū ki Murihiko. Murihiku, ori te tonu te tawhiti mai te rerenga wairua ki Pōneke, ne? Ana, a ki te tātou, o ka ki te tāura, ngā rere kētanga mai te i te rerenga wairua ki Pōneke, ia wāhi e rereke. Ana, pērā tau te rerekētanga, I te Waipūnumu. Kei ia wāhi, wā rātou nei, momo whakahaere. E harai te mea ori te tonu I ngā wāhi katoa. Nā, pērā tau iau I ōtarara, e toru ngā marae, tata tonu, pātata tonu, te tahi ki te tahi, engari he rereke ngā kawa o ia marae. Pērā tū te ahuatanga I te Waipūnumu. Te ngā wāhi, ki wetahi o ngā wāhi, ki pēne I te tūahiriri nei, ana whakatako tu hia, te tū pāpaku I roto tono I te whare.
5: Ae.
6: Nā ku ki te au wetahi wā, whakatako tu hia te tū pāpaku, me ki te taha, Māui o te whare. Ana, ko te he te taha Māui o te whare. Mehe ko te tangata. Ai nohe te ki, ko te he tana taha Māui. Ana, ori te tonu, tērā ki te whare nui, ko te taha Māui, kā te tiru atu koe, ko te taha me ki ko te tara i tara whāmi, ne?
7: Ai.
6: Ana, koeira te nui ngō.
7: Nā, kia takoto nei te tūpāpaku i roto i te whare.
6: Ai.
7: E takoto hea ana tau e taonga i te taha o te hea paupau. Ahakoa ko te whare raruraru pēhea.
6: Te nui ngō te wā, kei te... Hei te pau muri rua atu o te whare, ne? Ka kuhu atu koe ki roto i te whare. Kei te tara, kei te taha. Kei muri rua atu o te whare, ne?
7: Nā ko taka. Ko whakatakoto hei te tūpāpaku i reira, i ona taha koei. E noho ana, pēnei nui ngā marae kato ko te whānau tatakiaia, ne?
6: Ko te kiri mate, ai, ko te kiri mate kei te taha o te tūpāpaku.
7: Nā, ke timata ngā mihi, ko te haukainga, te hunga kōrero tuatai.
6: Ai, ko te kawa o te nuinga o ngai tahu, ko te pāeke, ne?
7: Nā.
6: Engari, e rere āhua rere kē ngā whai kōrero, nā te mea e tihana tīmata mai ngā mihi ki te rungarawa. Muri mai tērā, ko te mihi whai atu i tēnā, ko ngā kōrero ki te tūpāpā tundu.
7: E he hae ua momo kōrero, he mihi poto, he poroporo a kirani.
6: Aua kōrero pēnei nei, ko ngā kōrero e pāna mōna, e takoto ana i roto i tono waka a kunei ka mau i ai e ki te kōku o te whenua. Anā ka kōrero mōna painga, mōna mahi kua mahi kia iai e orama, wera mōmō kōrero. Ana, engari, mōhio tonu tāu he uua, tērā mea ki te whai kōrero i runga te pai mō te tūpāpaku, nā te mea, ahakoa, kātahi anō te manuhiri kā rongo i ako e kōrero ana, e kōrero rero ana, e hika, ko te hunga kāinga, ko rongo wērā kōrero. Ana, i rungi tērā, e tika ana kia me ki te wātua tahi ka mihi atu ki tūpāpaku. Engari, me āta nuku ngā kōrero mai te tūpāpaku, pēha ki te tahi mahi rongonoe i mahi tia eia, anā mai te tūpāpaku ki wetahi hononga kua haere i mui ai, me āta rere kē ngā kōrero ia wā ka tau mai te manuhiri, nā te mea ka hō ā te hunga kāinga ki te whakarongo i ā koe e kōrero ana.
7: Aua kōrero rāna?
6: Aua kōrero ano. Nā, e ki kāna ki āta me ki pēnei te peka o te rākau. Ki āta he āhua rere kē te tahi peka ki te tahi atu. Engari ko te me ki ko te pū, ko te tīwaitonu.
7: Nā, i ki mai koe, i tatāke nei, he mihi ki te rungarawa.
6: Ai.
7: Nā, e kōrero no koe mo te karakia, ne? Kamitu, pēnā e whakahere hi ana ngā karakia e te rangatira. He karakia kraitiana, he karakia rāne o tāu kaumātua tāu kōhatu. He aha ngā karakia?
6: Oi, kua. Piki pēnei pia. Ko inea, ki te tuatahi, kia mātou, o te hāhi rātana. Tuatahi, ko te himene, ko te karakia. Muri mei tēnā, i rote i ngā mihi, ka mihi ki te rungarawa. Ana, ko te mihi e whai atu i tērā, ka huri ki te tūpāpaku tonu, ana ki te kirimate, ana ki te hunga kāinga hoki.
7: Nā, e whakae hiana te wahine ki te tū, meki, ko mutu katoa ngā kai kōrero o te hau kāinga. Nā, ka tēmai ki te manuhiri o rātou kai kōrero. E whakae hiana te wahine ki te kōrero i roto i te whare?
6: Mehe mea ka maumahara te hau mō ngā atu e hiana o te mara. Ko te ko tū mātou ainga te atua i te marae ātea, ne? Engari, ki roto i te whare, korongo. Nā mō e te hau ngā ahuatanga e pānu ki a rongo, a kōrero, mō te aroha me te rangi māri. Ana, kei te kōrero hia tonu, wera āhuatanga. E tikaana ke wānanga hia, wera āhuatanga e pāna mō tēni me te wahine ki te kōrero. I rota i te whare, i runga i ngā āhuatanga e pāna ki tēni ke arongo, e tikaana ke kahana te wahine ki te tū. Engari, kuetahi wa, kare no ke āta whakatauhia mō te katoa. Engari, me āta wānanga hia, he ahai i whakai tē te wahine ki te tū. He hana nei, kā ki, kare kaha te wahine ki te tū. Me āta kōrero hia. Nā te mea, i roto i ngā kōrero, ko ki te au, ko te mea nui, ko te atamai. Ko te atamai o ngā āhuatanga. Ana, i kuhu mai au ki tēnei whare, te papa tongarewa, i te tuatahi. Ka kite au ngā whakairo o roto. Hika, ka ohorere au. Ka tahi anua hu ka kite wera momo whakairo. Ka whakarau ki au anō. E hika mā, e te haramai. Ngā humo o tā wāhi ki tā ata te tiro ki ngā kaupapa Māori. E āhua rereke wenei whakairo ki ngā whakairo o ngā whare nui o te nuinga o Aotearoa. Nā kā kōrero mai te tahi kaumātua. Tēnei kōrero. Kia hinga rāno te rākau, ka kahai tahanga ngā whare e kōrero nei koe. Engari, mō tēnei whare, i whakawhaetihi ngā rāpihi, ngā momo rākau pērā, ka hangaia hei wēni te pātaka board, anā ka mahi tia wēni. Ka whakāra, e hika mā, ko taiki te taumata anō te whakaidu. Koe anō, koe anō.
7: Kapai, kapai, ae. Nā, me kōrero tāua i nēni mō ngā waiata e tautoko ana i ia whai kōrero. I mua hoki ko ngā waiata tauhito, ko ngā pao, ngā pātere, ko te kaumātua rāini, e waiata ana i te tahi waiata i tito hia e ia, iaia e kōrero ana. Wana mihi, āhua penei te waiata. Nā, pēhana te ngā waiata o ngai tahu e nei rangi. Ko ngā waiata tahu i tō pēhā?
6: Mihi, ko te waiata e tautoko i te whai kōrero. I runga i tērā, ke hānga i tika ngā whakaaro i roto i te waiata ki te āhuatanga o te whai kōrero. Nā, e hara i te mea, e tigāne ke waiata hia, te tahi waiata, hei whakatau i te manuhiri, i te waiata, hei me ki mo te wan mo te manuhiri ko tau atu ki te ki wāhi ke. Nā, ko te nuinga o ngā waiata i tēnei wā, ko ngaru haere ngā waiata tino tawhiti roa atu. Nā, te mea, wetahi o au a waiata, kei te kōrero mo te tahi, ko te kiko o au a waiata, kei te kōrero mo te tahi kaupapa o neherā, I mahi tia e rātou I taua wā. Ana, koi rāte kiko o wera, engari, ko te nuinga o ngā waiata ka waiata hia, me ki ko ngā waiata tangi, ko ngā waiata aroha o tēnei wā.
7: Kamutu e te rangatira e te kukupa tiri kātene, kia koe e rereke haere ana ngā āhuatanga I runga I ngā marae, e mōhiona koe ki te wā ia koe tupua ke ana me o mātua tūpuna. Hea ngā rerekētanga, pēnā rā e rereke ana ki ngā wā o mua.
6: Hai. Ai, e tika ana. E tika ana. Ke whaia ngā āhuatanga o tēnei wā. Nā te mea, he rereke ngā ngā āhuatanga o ngā rā o mua. Nā pēnei nei, mō tēnei me te kranga I te pō. Mehe mea I tau mai te manuhiri, mā runga I ngā rererangi, mā runga I ngā tereina, mā runga I ngā tima, e tikāna. Mā te hunga kāinga e āta whakāo eika. Nā ngā momo mea I maumai ngā tāngata I tikāna kia pēnei ne. Mehe mea koira te wā kā tau mai, koira te wā kā tau mai. Meki, ko oku whakāro. Me rapu hia te huarahi, tika te huarahi, ngāwari, kau e whakapōrearea ngā taumahatanga. He mahi taumaha ki te whakahaere I te marae, engari, kei te marae wāna nei kōrero, hei whakatikatika I a tātou tunu. I a tātou tunu e pāna ki ngā... ngā whakaaro kei ngākau. Ana,
7: Nano reira.
6: Taku pātai.
7: Mm-hmm.
6: Taku pātai ki a koe. Koei o ngā hunga whakahaere I runga te marae, koei te mea tino, kei te...
7: Mai.
6: te rangatira o ngā rangatira katoa.
7: Ai, nā, ko tō kōrero e rongo atu nau āhua pēnei ana o tī rā. Mahia te mahi, engari mahia I runga I te āroha, kia maha rāno ki te hunga I here mai I te tawhiti me ngā tikanga o te marae. I mua hoki e te rangatira ki hei o tātou tūpuna I takahi te marae I te pō. E maha ngā kaupapa, ngā kōrero mō tērā tikanga. E te mea tuatahi ki kitea toi te hau kāinga a kanohi ko Waimā e kakamai ni runga I te marae. Ai, engari e nei rangi hoki ko āhu rereke.
6: Ai, tika o kōrero.
7: Nā, kia mutu te manuhiri I te mihi meki e toko pāo rātou. Ka tū te kai kōrero tuatahi, tuarua, tuatoru, tuapā, ā me ngā waiata hoki I tautoko ia kai kōrero.
6: Ai.
7: Ko pēhea, ko whakahoki atu te rākau ki te haukainga, ko pēhea?
6: O I te mutunga, me ki, mohi tonu tāu te whakahaeretanga o te pāeke. Ana, kia mutu te hunga kāinga, anga tungana te ki te manuhiri, ka mutu I tērā, a ka hara mai ki te hariru.
7: Nā, I timata ana ngā hariru i hei te tuatai. Me te pae tapu i te tuatai, a here ki te katoa roto te whare, timata i te hata. Kōrero mai.
6: Peki, ki wetahi o Ngāi Tahu, ko te reo karanga, ka tima te harigu. Kai karanga, koira te mea kai mua, ana ka muri mai a ko te pae tonu. Mm.
7: Nā...
6: Koira te rerekētango, pea, o Ngāi Tahu. Ko te kaikaranga o te hunga kāenga ka tū atu i mua.
7: I te paetapu.
6: Ai.
7: Nā, pēha te titiro a Ngāi Tahu ki pēna a haere atu te manuhiri, ka hongi, ka kihi, ka mirimiri i te tūpāpaku. Pēha te titiro a Ngāi Tahu ki tērā āhuatanga?
6: Me ki... Kei tēnā tonu, kei tēnā tonu ona whakaaro. Nā, mehe mea, tata tonu, te whanaungatanga, ki au, ka hongi au i ai. Engari, mehe mea, pare au i te āta tata, tata ki te tūpāpaku. Ka tū, ka whakaaro, ngā whakaaro i roto i au e pāna mō tērā tangata. Ka reo i te ki, kia hongi rāno, kia kihi rāno te tangata ki te tūpāpaku. Engari, mehe mea, nāku tērā, māku tunu e mahi wērā mai. Engari, mehe mea, he whānau, ke mai iau, ka tū au i mui ai ka whakaaro ngā honotanga i Wanganui a Māu. Hmm.
7: Nā, ko te tahi āhuatanga anō ko ki te au e mahi ana i mekira i runga i ngā, te nuinga o ngā marae. He korowai, e whakatakotohi ana ki runga i te tūpāpaku. Nā tōna tikanga, ko te kaki o te korowai, ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Nā pēhea te whakaaro a Ngāi Tahu, pēnā e he ana te whakatakoto o taua korowai, o tira ko te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Me mōhio no ki te rāhuatanga?
6: Nā, miki, ko te whakaaro i uhia te korowai ki runga, ko te whakaaro o te aroha ki te tūpāpaku. Nā, e tika ana, kia whakatako te hia tika ki runga i te tūpāpaku. Pēnei nei, au e takoto kotiti aharame. Nā, ko ki te au ngā hoia, mehe mea kei te ko uhia tia te haki ki runga, ko rongo au mai i ngā hoia, kuiga anake te mea ka takoto i runga i te kāwhene o te tūpāpaku, ia e takoto ana, e tuku hoia ana, ia ia. I rong kua nongo noiho au i wera, are au tino marama, engari koire te kōrero, mā te haki anake.
7: Anake, ko rongo anau i tērā, he kaupapa hoi anō tērā.
6: Ai, ai.
7: Engari ko te tahi kōrero i rongo au, pēnei whakatakoto hiāna te korowai, i runga i te tūpāpaku. Pena whakatakotohiana te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Kia nehua te tūpāpaku me hēretu te tūpāpaku me taua korowai. Engari, pena i hurihiana te kaki o te korowai ki ngā waewae o te tūpāpaku a me waiho mai. Engari, he āhuatanga anō tērā tēnā. Ietahi wā e te kukupa.
6: Kareu tino rata ki te, te tukungana atu o te korowai ki rote i te whenua.
7: Ai.
6: Hei piro, hei aharane.
7: Mm.
6: I rote i ngā āhuatanga katoa, me whai tonu tātou i te atamai. Arohana me he meka ngaro atu te tahi korowai mai i te whānau, i runga i tērā āhuatanga. Hoi anō.
7: ki tēnā anō o rātou.
6: Ai, ki ora. Tika. Ai, tika anō.
7: Ko wai a iwi kē ki te here mai ki tō marae i te kieto, ai. I tō mātou kāinga, ko tēnei kē te mahi tika.
6: Ki te kōre tohu atu ki wetahi atu. Kāo, e mahi whakahihi tēnā. Engari, e tika ana ki te whakaputa ngā whakaro pauri i wetahi o aua whakaro. Ne.
7: Nā, ko te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
6: Ko ngaro haere koe.
7: Pehana i nani, ko pai i nani?
6: Ae.
7: Nā, e kia nāu i etahi wā i te kāinga e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te pae tapu. Mai i te rā tuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rawātu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rawa tō rātou whakaro mo te tapu o te tangihanga rā, e pērā ana a Ngaitahu, e kore here ki te kai? E kona koe?
6: Ai.
7: Ai,
6: koeira ngā āhuatanga, koeira ngā mahi, o ngā mahi o mua, ana, koeira pia te āhuatanga o tēnei me te hākari, ki te whakahoki mai, te kiri mate ki ngā hungo ki te hungo ora.
7: Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro a ka alohatu rā ki ngā kaumātu. Engari anō te inu a wai anake, engari e kore rawa atu rātou e here ki te kai, o noko noho i reira ko tangi a hako apena ki hei e manuhiri e taetae mai ana, ono ko noho rātou ko mihi wainga ia rātou ko mihi rāne ki te pare. Ai.
6: Ko maumahau ki te wā wetahi, hei wainga nui pōrāno ka puta ati ki wāhi ke ana ka hoki mai anō.
7: Ai, e te rangatira, te kukupa tiri kātene, o Ngaitahu tēnei rā a mātou o Wātea e mihi atu na kia koe mō o kōrero. Tēnā koe.
6: Kia ora, noho ora mai.
7: Tēnā rā wātura koe te rangatira rongo nui te kukupātiri kātene. I kōrero mai kia tātou i tēnei rangi mō ngā āhuatanga o ngona marae i Ngaitahu. O kīngi iha ka tēnei e mihi atu na kia koutou i o koutou kāinga. Tēnā koe.

0: leo iniragi motua ke o te rohe, te reo, o te Aotearoa toa.
1: Ai, kua ni te katoa ngā tīma, ki te pakanga i te rānei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o Puku Hohe.
2: Wairua! Wairua!
3: Wairua!
4: Whare iti noi o nei.
5: Ka ora!
4: Tyler!
5: Kaina rua, te nunui taku waha!
2: Wai ora! Wai ora!
6: Meko meko meke me!
1: Meko meka!
6: Te papa o puke tanau!
7: Hau te haru, hau te haru e hoa!
1: I te lagi nei karongo koutou i te wairua ngā hau o tō tātou rewa ngā tira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga naumai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i te tai hōtaka ako ki te mau kākahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
8: Tēnā koutou.
1: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou i te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
8: Your time.
1: Ka wai pātai kia ia kō wai tētahi kai tākoro whutiporo i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
9: Ako maua i o rātou pēr.
1: Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tēnā koe, Teiria Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe, ai he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he kata kata te hāne ake nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi, nā reira ka tīmata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera, kāla whiwa.
10: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapuparawai o wharawharapu i kaiariki.
1: Kā pai, tātere, ki te hoi.
9: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapuparawai o wharawharapu i kaiariki. Kāna mo hea te matapuputu.
10: Ai, nāku i whakatika.
9: Pere, matapuputu.
1: Tarapia.
8: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapuparawai o wharawharapu i kaiariki.
1: Taia, tōna utaia nei. Teiria.
11: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapuparawai o wharawharapu i kaiariki.
8: Rāwe, tērā tērā.
1: Tāre i tiro rongo, hēno.
8: Rāwe, tērā tuahine.
10: Para,
1: para. Kimo.
12: Tū ngau ngau wana matatahi ki ngā matapuputu o te apuranga. Ha, kau kupapatanga whakapara o te whakapupui āniki.
1: Tērā koe, Kimo.
8: Kia ora, kia ora.
1: Tērā koe. Pātara, pātara.
12: Ka pai. Tū ngau ngau wana te mātātahi ki ngā mātapuputu o te apuranga i te tau kapatanga. Ha, whakapara wai o whakapara. Pui kai āniki.
8: Whakapara.
12: Kaurau tātou wāke. Tātā.
1: Tātara wātū nei, ueno he kemu anō kai te hāre.
10: Pirei kui aku mō.
1: He hātinga hā, koe nā te ngō te kemu e hāre ake nei. Nā reira ka timata ki tēnei taha. Ai, Teiria, kōrua, kō Pātara.
8: Kāpai.
10: Te tangata reo irirangi rā. Kia
8: kaha, kōrua.
10: Te tangata reo irirangi rā kāle tātou te moio ki tānei mā. Oh,
8: kei te rongo
10: ami ko nei.
9: Kei te rongo nei, Waikato Rāno.
8: Ready? Kare tau.
11: Kare tau.
8: Pui. Kai.
11: Kai.
8: Pene.
11: Pene.
10: He pai tenei.
8: Pātara.
11: Hea?
8: Pātara.
11: Pātara.
8: Tātua.
11: Tātua.
8: Hiko hiko. Hiko hiko.
11: Hiko hiko.
8: Rehu rehu.
11: Rehe.
8: Hu. Rehu.
11: Rehu.
8: Rehu.
11: Rehu, rehu.
8: Puka, puka.
11: Puka, puka.
8: Mā iko, iko.
11: Mā.
8: Iko, iko.
11: Hiko, hiko.
8: Iko, iko.
11: Iko. Mā iko, iko.
10: Kapai.
8: Pio, pio. Pio, pio.
11: Piro, piro.
8: Pio.
11: Pio, pio.
10: Kapai.
8: Mā reikura.
11: Mā reikura.
8: Tū wiri. Tū wira.
11: Tū.
8: Wira.
11: Tū wira.
8: Kapai.
11: Tū wira.
8: Ha kere kere.
11: Ha kere kere.
8: Fuhi.
13: Manawa wera.
11: Mata.
13: Manawa.
11: Manawa.
13: Wera.
11: Manawa.
13: Manawa wera.
14: Tēnā
8: ko.
14: Whakawhiti.
11: Tai apure. Piro. Ha kiki.
13: Tiki.
11: Ke.
14: Tēnā kōrua kua mutu.
11: Kōpau
14: te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Kimo. Āre mai.
13: Ika tere. Hakari. Anahera.
14: Moana.
13: Pohara.
14: Moana. Ma. Moana.
13: Mohara.
14: Moana. Moana.
11: Whakawhiti. Hika mā, whakawhiti.
14: Anei kipo.
8: Kakaha ke.
14: Karantua mehemea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā. Kalawhia.
13: Mauri.
8: Pauri.
13: Mauri.
8: Momo.
13: Whakapiri.
8: Whakapiri.
13: Ai. Haka.
8: Haka.
13: Apataki.
8: Ipapa.
13: Apataki.
8: Apataki.
13: Ai.
8: Apataki.
13: Mate mate a one.
8: Mate mate a one.
13: Poi.
8: Poi.
13: Poi. Tūturu. Tūturu.
8: Tūturu.
13: Tau oranga.
8: Tau oranga.
13: Kai. Angitū.
8: Arikisū.
13: Angitū.
8: Angitū.
13: Angitū.
11: Hai tia.
8: Hai tia.
13: Inu.
8: Inu.
13: Piu.
8: Pew pew.
14: I'm going to go to the house. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wā hanga tuatahi. Kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihi ana ki ngā kapa e rua. Hono, e mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. Anei te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
9: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātai ka whakarongo ki te reo irirangi Māori? Iara, iara. Heru kahu noho wēne, heru kahu noho wēne. Whakarongo mō rai koe nāk me koe rato mahi.
15: Wātea, wātea.
9: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo irirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei ko nei ki te ora, kei te pauaka whakāta, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo irirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana, ki kei panaiau i taku tūranga. Engari, e mohanau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Kamutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noiho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noiho kei te whakarunga. Pēnei, etahi reo irirangi. Anei, kamutu, kei te pai noiho a pātara. Kei te pai noiho kia, kia puta i tana tūranga mai, kia hara mai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tarinei ahau. O anei, kia pai, ko orahau. Ko orahau te rākawa te pākea.
10: Wau nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā. Me haere ki te toa, ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i te rai runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahoki mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahoki mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātai waia. Ko te reo irirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
15: Kōrero.
9: Tāpuki hie e hoa.
11: Ānā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nē rei mō ki tēnei mea te reo irirangi. Ānā, ko huri grāta ki o rāta na wāe a pukoro. Ānā, ko tikina ti ngā pānui mai i pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Ānā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutahi. Ana, ko kore i take mo te āri ki te reo airirangi.
10: Pēngā kai mātua. Ko rātou te te wāhanga nui o te iwi.
11: Koe te mahi o te moko puna. Taki mai anu te pere
10: hea. Pēngā kai mātua.
11: Hoi anō. Huri ki tei ana ke.
15: Te hea reo airirangi.
14: Ko taki te pere.
9: Huri ki tei ana kāo kei rāta Māori.
8: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kautau kōrero, kautau tino whakapono ana kautau ki rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o a kautau tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou, he taumata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kama tātou e whakamoea te reo irirangi mō te whakapae, kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo ōku kaumātua, ōku kuia, ōku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku, ai, ohorere, me whakarongo pia rātou, ki taihana ke, ki reo irirangi ke.
9: Kia ora.
10: Kia ora te reo irirangi o Tainui. Kōrero.
15: Te reo irirangi.
16: Kia hata take o te huna kēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
15: Me noho koni ki muri.
16: Hei, hata take me pēra. Ai, e tika ana me haro mai ki kone kakātū. Te ao te arere mua o tēnei tangata. Ai, e tika tonu. Hei, utu i te prawa me te pata. E hoa. Me mohi o mai kautau. Iti noi o te utu ki au. Ka tāi noi o te prawa. Hei, aha te pata.
13: Ko wai mari.
16: Kare tae te hoko pata. Kare tae aku tamariki te kai I te steak. Ko te miti iti noi ho. Ko ia noi ho te painga o te reo irirangi e Māori. I roto I ngā rangi. Ko te reo irirangi te teihi huarahi pai he whakaora, he whakanikoniko I tō tātou reo Māori, ne?
13: Kōrero.
16: Engari, kua ki te kē tātou, ko ngā tangata e whakapāhoa nei rui te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
17: Kia ora.
16: Tēnā koe. Ai, kia pane kina tanga, kia tika, kia tika.
17: Tātou, au, kimo.
13: Kia tūturi taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, e kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe I te puka mata I runga I tō wāia mātakitaki ana I te tiwi ka tuki tō waka. Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo I te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai I a whirimako.
15: Ia Iwi,
13: ia Ruia, Rania,
15: Iwi.
13: Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
17: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
16: Kōrero whāpāns.
10: Tiare, kaore he taki o taku te tiro ki a rātou. Me te tiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori I whakaturi ai I mua I te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo tiare, koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei I ia hikinga, ka pēnei koe, kia kite ai koe he anga
9: koe. Mā moe ho.
10: Kau, ka whakarongo koe, ne tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori I pērāi. No reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi. Hoki mai ki te taha, o te pono, me te tika, te māramatanga. Amine,
16: hoki mai!
9: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe I te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka I te mōhio, kā re tae te rongo I te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā, ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu I a koe taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māra Māori. He Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wā kotahi. Kīnei a tiare, kīnei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai wai ata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
16: Aha, tira nei.
9: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pauaka whakaata, kā rehe taku o te
16: reo. Kāpai, whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
17: Nā reira, mama, ko rongo koutou I ngā kōro e tahi. Hi, te miharo hoki e tahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua anoe hika mā, te tā e te pēia. Engari, kauarai ware ware, kia mingo kata anō koutou I te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru. Ngāpaka.

0: Matakin mä oikein matana. Pojotit
1: kahurangi, kitte tsuu ohukue mehe maunga tei tei. Kua mutsi nera. Kutaku vahine, he pene ona makawe i tētahi kiriata. He mangu mangu taku kiri, nui waku ngutu, nui ake ngā ngutu o te Māori. E tīmata ana ki te pū, e tīmata ana taku ingoa Pākehā. Ko te wahanga tua rua o taku ingoa, ko te pū whakamutunga.
2: Ko JC!
3: Pere. JC!
2: Te piro pia mata, ne?
0: Pere.
1: Kare mua ki te tai wata ko tahi.
2: Whai a te iti kahurangi ki te tuohu koe mehe maunga taitai. He kai hāpai a hau i ngā tangata mai wiwi. Ai, a māma.
0: Māma, tere ia.
2: Tēnā koutou, tēnā kōrua.
0: Ka pai, teiri a kōrua. Kia tere.
3: Me tō kaka, tino hāngai ki te
0: kato whaka.
1: Homai kia
2: kia kato i ne.
0: Rā, ki te tūngā kā kāriki rā.
1: Ka pai,
3: kākariki. Whai a te iti kāri rangi tōi koe mea maunga taitai. He manga manga takakari. Mai here ti au ki tōku aki whenua.
1: Nelson Mandela.
0: Ai. Nelson Mandela.
3: Mama, no e ho.
2: Kaha, kai a koe te Māori.
0: Iwi, iwi, iwi, iwi, iwi. Kia tere.
3: Kia kaha.
1: Kia roara, kia korea mā kopane ki te mai. Mai.
4: Oh. Whaia ti te kaurangi ki te tohu koe mehe maunga teitei. He kai wai ata pakeke au, no tō reanga. Oh. Timata mai taku ingoa i te pū pē.
1: Mehi ki te kapua.
4: Ana te ingoa whānei ko te la. Ana kai wai ata rōmoni.
3: Patti LaBelle.
4: Akia.
3: Ngare kai koe wai ata.
0: A pai, ka pai, kāri wai ata nā reina.
4: Ana wai ata mai pāle.
2: Pāle, pāle, pāle,
3: pāle.
0: Ki kaha pātara?
4: Ki te pai pātara, ki te pai.
5: Whaia, te kahurangi ki te tōhu koe, me he maunga teitei.
3: Donald Trump.
5: Nā, ko taku wahine, e whai ana kia rangatira ia mō
1: te
5: o Amerikara.
1: Bill Clinton.
0: Bill Clinton. Me te
4: pai
3: hukuri. Monika.
4: Monika.
0: Pania.
3: Koe anō. Te timana koe mōhio nā ki tēnei tangata.
4: Wau a tēra.
3: O, ai.
1: Kia rua, whakaroro.
3: Whaia te te kahurangi, ki te tua hukuri.
4: Tēna.
1: Kare mai, rōki a koe.
0: Awhimaka, tātere. Tātere, kia tere.
1: Ahaunei. Oh, man. Whai o te te kahurangi ki te tōkai mehe maunga teitei. He mātaku kiri. Engari tino he hi anau kia mangu mangu. Aha koa he pākehā kia hau.
3: Shai Mil.
0: Nā reira, ki te tō o tēnei whakataitai, tēnā koutou e te tīma nei pānia mā ko koutou. Ngā koa whakai huaka. Me paki kā tika e tū tātou he waiata kai te haere. Kia ri te mai. Eika mā komutu katoa ngā mahi e kare mā, hewe hoki mai anō kia rungano koutou i te auaha o te reo Māori, me te wairua ngahau kia kāhau ki koutou i te kāinga. Ka wairu kahu mai, kōrero Māori i ngā wā katoa. Nā reira, ko puku hohe tēnei mihi atu nei, mā te wā.
5: Kua tō te rā ki runga, ki te reo irirangi. Māori. Tō te rākira. Kua e rākahi āmi. Ki te whakarongo kia pātara e. Whakarongo kia pātara e.
3: E mōhio ai koe.

0: I roto i te wāhanga tuarua nei, ka mātaihia tētahi wāhanga o te reo hei whakapakari mā tātou. Ka tīpakohia tētahi whakamahinga o te pū ki, hei kupu hāpai mō te rerenga kōrero e pāna ki te mahi. Āko ake nei, ka whakamātauria ngā hinengaro me ngā arero o ngā pia kei roto i te akomanga. Kia rite mai o koutou hinengaro me o koutou arero, kia ko tahi ai tātou. Kā ati e hoa mā, kia hoki ngā mahara ki ērā o ngā momo kupu o te reo Māori hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko tētehi, ko te kupu matua, ko tētehi, ko te kupu hāpai. Ana, ko tā te kupu matua mahi, arā ko haere tētehi tauira o te kupu matua, he kawe i te matū, te matū o te kōrero. Koina e kia nei e au, he tū ērā, tū mahi, tū ingoa, te mea. Ko ngā pū, ko ngā kupu hāpai, he kupu e pūrangi aho ai, te whakaaro. Koira e kia ai, he pū ērā, he tū, he pū. Sophie, te rapea ka whakai mai koe, ko ngā pū, ko ngā i me ngā ki, ngā kupu whakararuraru i te hunga ākonga e whai ana i te reo Māori, ne? Whakai mai koutou ki tērā.
1: He tika.
0: Nō reira, kia tirohia e tātou tētahi āhuatanga o te kupu ki, hei hononga ki etahi o ngā tūmahi. Hei āwhina ia tātou anei etahi tauira. Tēnā tirohia mai. Tuatahi haere i tō haere. Tuarua, haere koe ki tō rūma. He i, he ki, ka tāia te whai, ngā tūmahi pēnei te haere. Ngari he rereke tikanga, nera. E te ki te koutou i te rereke, o enei rerenga e rua. Haere i tō haere, kei te mōhio tātou e haere ana ki whea? Kāo. Kāre tātou i te mōhio. Te mea tuarua, haere koe ki tō rūma, e mōhio ana tātou e haere ana tāua tangata ki whea?
2: Ai.
0: Anā koe nā te mahi a te ki. He whakamau i o koutou whakaaro, i o te hunga whakarongo whakaaro, ki tetehi wāhi, ki tetehi mea. Ne? Ane anō tetehi tauira. Me waiata i te waiata. Kei te mōhio tātou me waiata ki awai?
2: Kao.
0: Me waiata ki te rōpū. Ko mōhio tātou? Me waiata ki tetehi rōpū tāngata. Anā ko taua ki anō rā. Me pānui i te pukapuka, me pānui ki te katoa. O reira, ko te mahi a te ki, he whakamaui o tātou whakaaro ki, te ahunga o taua mahi, ki tetehi wāhi, ki tetehi mea. Ko tahi anō pea te tauira, me kōrero i te paki waitara, me kōrero ki ngā tamariki. Ko inei te kupu ki, hei āwhina, hei tūhono i te tūmahi. He ahunga atu ki tetehi wāhi, he ahunga atu ki tetehi mea. Hei whakakorikori o koutou hinengaro, hei whakaupea i era whakamārama poto, he kēmu kei te haere. Toko toru koutou ka tākaro i tēnei kēmu, ko koe Luisa haramai, ko koe te awarahi haramai, tīhoi haramai. Whakatata mai ki te tēpu, ai, whakapiripiri mai ngā kai whakawā mo tēnei kēmu. He tū mahi, he kupu kei te pūkai kāri. Ko tā koutou mahi, he whakahāngai i ngā kōrero, ngā rerenga kōrero, ki tēnei kaupapa whānui, te haerenga ki te raihe kararehe. E toru ngā kāri ki ia tangata, tīkina era kāri. Ka hanga rerenga kōrero koutou, nō reira me hāngai aua rerenga kōrero ki te kaupapa whānui. Ka pai, ki te tika, te whakatakotoranga, ka puta i ākoe, mā ngā kai whakawā e tohu mai ai, kei te pai, ka whakatakotohia tō kāri. Ki te he, pupuru tonu koe ki tō kāri, ka tiki nā no te tehi kāri. Ha pai, e māra mām, e pātai?
2: Ka pai, ka.
0: Ka ati, mā wai e tīmata. A mātou koutou e whakawā. Tīmata koe, te awarahi.
2: Ka pai. Whakarongo. Kei te whakarongo ngā tamariki ki te umere o te raiona.
0: Te umere o te raiona, te umere a te raiona rāne. Kai whakawā? He mahi te umere, no reira he, ka aroha e hoa, purutia tō kāri, tikina no te tehi, hoai ka whai ati. Tīhoi.
3: Hia.
0: Hia.
3: E hia ngā hianga, ki te whakapā tētahi karare.
0: Pēhi o kou te whakaaro, kai whakawā mā. Ai, ki te ahua hapa te tīmatanga. Ka aroha e koro, kurutia tō kāre. Ko te mana wahine kai runga i o Pakehiu i Luisa.
3: Mere.
0: Karawhiua.
1: Hikoi. I hikoi ngā raona ki te wai.
0: Pēhe te rā kai whakawā mā. I hikoi te rai, ngā raona ki te wai. Kei te pai ki tēnei, kei te pai ki tēnei. Pēhea Simon Cowell. Oh, kei te tūngongo te mahungo Simon Cowell. Ai, kei te tūngongo. Kauki ki a koe te aorahi.
2: Ka whai, te oma.
0: Oma, māma.
2: Ai. Ka oma te raiona ki te wai.
0: Tēnā.
4: Ai, he tika.
3: He tika.
0: He tika. Te māma ahua kōhanga reo nei. Mā te aha i te whakai atu. Ka pai, tīhikoi.
3: E karanga ana te arawhana ki ngā tamariki.
0: E karanga ana te arawhana ki ngā tamariki. Te rape a ka whakai mātou mena ka whakatauira mai koe i tērā karanga.
3: Ai.
0: Kia rongo. Kurahora. Me, pai?
4: Ka whai.
0: Ka wanike. Te mutanga ke mai o te whai o tērā karanga. Luisa, karawhiua.
1: Whawhai. He whawhai ana ngā makimaki ki ngā namu.
0: Ki ngā
1: namu.
0: Namu. Namu. Ah, ngā namu namu iti. Ai. Ka ngaungau i ā rātou i ō rātou kiri.
1: Ai.
0: Oh, ai. Pai?
3: Pai.
0: Whawhai ki. Whawhai ki. Ka whai. Koi nā te tehi o ngā whakamahinga. Kia ora, Luisa. Whakatakotohia.
2: Te rongo.
0: Te mea whakamutunga tēnei. Kia tere. Kia kaha.
2: Ka rongo ngā tamariki ki te tangi o te makimaki.
0: Te tangi o te makimaki te awarahi. Te tangi a te makimaki rānei. Ka reo i rongo. Kia ora, tika.
3: Ka tauira tuatari.
0: Ai, kai te tika. Māku e whakawā tērā, nā te mea kai te tōhaitua. Ai, kai te tika. Tēnā koe. Luisa, ko koe te tōa o tērā kēma? Ka wani kē hoki. He nui tonu ngā whakamahinga o te kupu hāpai ki i roto i ngā rerenga kōrero. Kua whakawhāitihia o tātou whakaaro ki te whakamahinga hei tohu i te ahunga ki tetehi wāhi, tetehi mahi rāne. Koe nā pea te whakamahinga māmā katoa. Kā tī konei mo tēnei wā, hīkina ā koutou hoe kia paku whakatā ai te manawa. Ā koa ke nei tātou ruku anō ai ki etehi mahi whakaū.

0: Kua hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te whakaaro, mā te mahi tahi, mā te hoe tahi e uai tō tātou waka kiuta. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whakaheke werawera, ki te whakaū i te whakatakotoranga e whakamahi ana i te kupu hāpai ki, hei tohu i te ahunga ki, te tehi wāhi. Nau mai anō ki tā tātou mahi, anei te kēmu e whakahaerehi ana, a koa kenei. Ko te ingo tēnei kēmu, ko tiki. Me tiki tētahi o te rōpū i ngā taputapu e whā, orite ki te tai o te tīma. Ne? Mm. Reira, toko rua ngā kai ārahi, ko tahi te kai tiki. Tēnā here a te hei ki te māhunga o te kai tiki. Whakarongo ki ngā tohu. He whakataetae tēnei hei whakamātau i tō koutou kaha ki te tiki ki te rapu i ngā taputapu kei runga i te papa. Kāre e whakaetia te whakamahi te kupu haere me te kupu hīkoi. Ka pai? Anā, ko te tīma tere ki te tiki i ngā taputapu e whā, koia te tīma toa. Ki te rongoau i te haere, i te hīkoi rānei, ka tāpirihia e te hēkona erima ki a koutou, tō koutou wā whakamutunga. Ka pai? Te whakaunga o ngā tūmahi me te ki, kua rite mai koutou, tēnā me huri koutou i te tinana o Sophie.
1: Ko rere whai. Huri.
0: Kua rite, tīmata.
1: Kua rere.
0: Kua tīmata ki.
1: Neke atu. Ai.
2: Neke whakaroa o ngā tepe e rima.
0: Kia kaha, ārahina ia, ārahina ia.
1: Haere ki tō.
0: I rongo au i te haere, i rongo au i te haere.
2: Rī pakete matau.
1: Te tahi atu matau.
0: Te tahi atu matau.
1: E tu?
2: Tihina te kōti muramura.
1: Te kōti
0: muramura. Ū, ka pai.
2: Huri.
1: Huri mai.
0: Hai, kei te pai te huri.
3: Kōti haumanu ki mai.
1: Ka whai koe.
0: Ka whai, ko tahi tērā, ko tahi tērā, ko tata eke ki te tahi meneti, kia tere ake.
3: Tahi ira tō te tata meneti.
1: Neke whakamuri?
2: Mua.
1: Mua. E tu, tiki ngā kai raro.
0: Ka whai. Mani tuku tuku, kua tiki nā, ka whai.
1: Huri mai. Kia ora.
0: Ka whai, ko o kōrua reo hei ārahi a aia, ka whai. Tahi meneti, te kaumārima hekona.
1: E tu.
2: Kau. Hai, kōnei koeo tērā.
0: Kia kia te ārahi nā ia.
2: E tu, tikina te pōtai harakeke.
0: Ka pai, ka pai. E toru era taputapu.
1: Huri ki tō Māui, taha Māui.
0: Huri ki, huri ki, ka pai.
1: Neke whakamua.
0: Neke.
2: E tu, huri ki te Māui.
0: Rima, pā.
1: Māui.
0: Toru.
2: Ai.
1: Aroha mai.
0: Ko pautoru tākoutou rua meneti hoki mai e kui ki tō rōpū āhua pōturi nei ki te tuku. Tīwhiri ki a koe hoi anō, e toru ērā. Hare mai koe te ki tēnei taha. Te tīma kōwhai nāinei, kua rite koutou. Kei te marama ki ngā tohu.
3: Ai, kua rere.
0: Tahi, rua, toru, whā, tīmata.
3: Kama. Iwhia.
4: Kōkiri, tōtika.
0: Kōkiri, ka pai.
4: Kātu.
3: Kāti.
4: Tikina te haumanu, kōti haumanu.
3: Kōti haumanu.
4: Ai.
0: He koti whakamānu i te tinana.
4: Hoki mai. Ai, kia ora.
0: O tahi tēnā. Uu, tahi roto i te rua.
4: Kōkiri.
3: Whakamua. Kōkiri.
4: Kōkiri.
3: Kāti. Ai.
4: Tikina te pōtai kaipoi.
3: Tō taha Māui.
0: Kāpai.
4: Kāpai, hoki mai. Kia tere.
0: Kei raro tonu i te tahi meneti, kia kaha.
3: Kia tu. Huria.
4: Huri ki te taha, ki tā tinana.
3: Kōkiri, whakambu.
0: Ka
5: Kei tu pai, te whakamahi i kōkiri.
4: Katau, tiki nā te poi. Ai.
3: Kiatu. Hoki mai, hoki,
4: hoki mai.
5: Hoki mai ki konei.
3: Ki konei, ana. Uri ki te, ai, ai. Ka, ai, kiatu.
4: Nuku.
3: Hoki,
4: hoki. Ai. Kati, huri ki te taha Maui.
3: Taha Maui.
4: Ah, Maui, Maui, Maui. Maui, Maui, Maui, ai.
3: Koki whakamua. Ai.
4: Tiki nā te manu huru huru.
3: Manu huru huru.
4: Ka pai.
5: Ai, ooh, he a tāhua te rahe.
4: Hoki mai, kia tere, kia tere. Ka pai.
5: Tahi mene te me te hāwhe, kia kaha. Te tahi atu, ooh, kei whea, te mea tuapā. A aua.
4: Kōkiri, kōkiri. Ai, kōkiri, kōkiri, kōkiri. Huri, huri Maui.
6: Maui.
4: Ai, ai, tiki nā, tiki nā he tūranga. Mea,
3: hoki mai, hoki mai, kia tere, kia tere.
4: Ka pai.
5: Kia pai, pihia tērā. Te ahua nei, kua whai toa tātou, ko te tīma, kō whai. Te toa, tēnei mahi. Ka pai. E hoa mā, i whakarewahia e tātou tō tātou waka, i whakaterea ki runga ki ngā tai o te moana o te reo Māori. Tēnei ka pai anō ki uta. Mehe mea e hia te ana koutou ki au i ngā ahuatanga i kitea i rangona i te rānei, tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori. Kei reira e takoto ana e tehi mahi hei tirotiro mā koutou. Kā tī konei mo tēnei wā, kei ngā kuru paunamu no ngā haue whā, mai te hiko o te ika, ki te punga o te waka, huri i ngā motu, tēnā koutou, katoa. Oh, ne!
7: Auntie Awa Tour. All the best throwbacks. 90s and more.

0: chole. E ka ano furi fa yung olvaya so.
1: Aya, wai ango umai so.
0: Le leila, mangu yaka ano. Ay fa se un. Se fa lo mo mor kingo e mo mi oila son fu.
1: E a fia maisi, pe a e lavea, ma le ma fayo na e fa inga luenga. E maua fa matalanga atoa, I le acc.co.nz.
2: Kapa heke heke noa e nei mahi ki waho I a tātou rāragi mahi o I a rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto I tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, ko a wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, I nāia nei tonu. Me whakarite tātou I ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.
3: O reo Māori kā tuku, waiata Māori kā rere. Tere uirirangi o te Āziawa toa.
4: Kia rongo koutou I te wairua uru hau I roto I tō tātou reo rangatira nau mai ki te hōtaka hau nei, o puku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi a ke he korokoro tū I te wahine nei, ko te kupu paikato ki aia ko te rawe.
5: Rawe!
4: Reira kā rawe hoki, upānia papa. Ia e moe ana he kahanona ki te whai kōrero me te whakamahi te rākau ia e moe ana ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā puhi e hara hoki e I te kai haka, ko karera. Ko te wānanga o raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga tonutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona I ngā kārangaranga, ko tāna kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare, ko Leon Blake. I te rongo koe I te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei, ko Irini Tipene Leach. Ko tāna ingoa tuatahi ko Jeremy, ko I tahi atu ko Boe ko Tarni Hoki. Ko Tārere Maka. He pakanga ka kitea karonga hoki tātau I te wairua tātā whāinga, ko Tiare Tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
6: Apai.
4: Ki ngā tūrere whānau mā. Oh, ka pakai te pehea tātou?
5: Pai ana.
4: Pai. Wari te tātou, ki te pakanga nui nei?
7: E hara.
5: Pai. Kapiu mai.
4: Pai te mātou. Nare rei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mōheo katoa tātou kōwai kōwai, ne? Nare rei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hanga ana te kōrero nei ki awai. Ki o koutou whakaroa. Whakaroa hia.
5: Tai anō tēnei kuia kā riro ne, I tēnei tautonu nei, no reira. E mohio ana tātou, toko rua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana. Ki tēnei kuia, ko te hea ki o koutou ki o kōrua whakaroa. Atua reo Māori.
4: Atua reo Māori.
5: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
4: Te nei nā te
7: pō he, ui
4: a te tino ora tonu nei tēnei mea te wairangi, ne?
5: Ai, no reira.
7: Koe mate ia ki te kōrero no reira.
5: Ai.
7: He hoa tātou?
5: E me ana mātou ko haku, aka heke tū.
4: Heke tū, kai te tikara wāti.
5: Yeah.
4: Ka pāira heke tū.
7: Mihi mai.
4: Kuro mai kia.
5: Kia mai, kia mai.
7: Tēnā mahi nui hoki.
4: He nui tonu ngā atua reo ki au, engari, ko te rao o tātou kuia, Waimarianau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto I ana kupu. Koe rā ki au.
8: Me te Māori o te reo.
4: Me te Māori, Māori roa atu nei.
8: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
5: I te noiho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara, engari I te rā wā poto I kite au I te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
8: Apai. Nā rei nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
4: Tana tino kai Māori.
5: Kūmara.
8: E kai Māori rawa atu te kūmara.
4: Kai te kite au te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
5: Kūmara te āhua. E me ana koe he chapa-chapa.
7: O kūmara ai.
4: E hara I te kūmara ko tahi no aiho.
7: He whakakūmara ai.
4: He hara kōrua whakaaro. Kai te whakaai kōrua.
6: Haramai
9: he pai ki aia ngā kaimoana, me rā momoa.
6: Oh, kare kai tia.
10: He
6: tika rā.
9: Me whakae. Oh.
6: Me whakae.
9: Me whakae. He tika.
10: Tika.
9: Kai te tika rā. He kumara. Pai katoa ki aia te kumara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, ata whakaono hia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te kara nei, e hangai ana tēnei ki a orini. Tika te
11: rua ke wā mā wā mā wā mā
9: wā mā wā mā wā mā
10: wā mā wā mā wā mā wā.
9: Nā reira, te kai kōhua te kai pai ki a orini, kai te tika tēnei, kai te kara nei.
10: Kai kōhua.
1: Kai pātiti rāne.
11: Kai pātiti
10: rāne.
9: Kai pātiti rāne. Kai pātiti rāne.
12: Ae, tai ana e rā te kōhua.
11: O te pātiti.
6: Me he rāpiti koe.
10: Kei hā te whakaaro. Ae, kau rāne. Kai pātiti.
13: Teka ki au.
10: Teka.
9: Teka. Aroha mai, hoa mā kai te tigara.
12: Ka aroha kūtou.
9: Ka aroha kūtou.
12: Kare kūtou ki te tinana, tino kai kōhua te rā tino.
10: Nā whaia.
12: Kai kōhua, kare, e te wainoe ho te kai.
6: Mehe me koe, kai kōhua.
9: Ke mohi hoki kōtou tēnei o ngā putiputi i tūhoki ia i te tau a kutahi mano i warau i watekau mā whitu ki te taha o te rōpū manuhia ia e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau, he tokira wāti koe ki ngā mahi kapahaka, mo te toa ngā kapā rā, te whare kura o rā kau maga maga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koe rā hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kei te tika rā nei.
10: Kia kaihana.
9: Kia kaihana.
12: E me ana koe e pai ki āia e tōku tero.
9: Ko te kupu pai ko tōku ki āia.
10: Te hero atu tēnā.
12: Ko tō tero.
9: Kai te tika, kai te tekara.
12: Tō tero.
9: Tō tero.
12: E pai ki āia tō tero. Te kupu, te hianga tō tero.
1: Hongi, hongi.
13: Kare ai te whakapono.
12: Kare koe te whakapono.
6: Kare te whakapono.
10: Kare te whakapono.
12: E tūmai tika
10: tēnei.
12: Ai, tōna tikanga he tūmai tika tōtika tēnei. Me tuku reta amu amu tātou ki te kura o rākau mana, mehe me koe rātana.
9: Kia te whakau uti.
6: Ka hore mātai.
12: Ka hore mātai.
9: Tare ko tui te whakai aroha mai he tika rawa.
10: Me reina reta. Rūkahu, he rūkahu tero.
9: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
6: Kia tura.
12: Me kore rai ki tōtima.
9: Tare reta kutau i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
10: Hika.
12: Hika.
10: Māmana.
12: Ka pēnā taku kōrere ngā.
9: Awai, awai.
12: Oh, kau e kā.
10: Koai.
9: Koai.
13: Kia hau nei, ko tātere.
10: Ai.
9: Ko tātere?
10: Oh, karo he, kai te he.
9: Kai te tikara wātu e wāma ko tātere, hika mā.
12: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
10: Ai.
9: Pātai whakamutunga ki a koutou.
12: Me roro kau noe hoi.
9: Abai, whakarongo mai, ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei, i roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
10: Oh.
9: Ko wai te tangata nei.
10: Oh.
9: Katahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
12: I
9: nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
12: Tēnei taha.
9: He whakatika hapā te mahi.
12: Kai te pērā kē tērā. Kā
13: rirohi a.
12: Nō reira, kā re he take o tēnā.
9: Kā
13: re he take o enei toko rua.
12: Kia mātau ko kai
13: hama. Kuera tana mahi ia te.
9: Kamai.
6: Ko tētahi o rātau tokotore.
9: Kātore, kai te pato kei hana. Kā pai, ko pai, kai te tika. Paki paki mai.
10: Iki ia kei hana.
9: Ā, pai.
10: Iki ia kei hana. Kārena.
9: Kārena.
10: Iki ia kārena.
13: Ko au
9: iki. Aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaro.
10: Iki
9: tātou. E kei mu, tele kai te are.
12: Katai te moe moe a maro kei ko tēra.
9: Kua mai whama, he kei mu, tele kai te are. Me whakaputi, ko i nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe ho kei tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he hoa mana.
6: Kīwaha
9: pai. Kia rite mai, kia re.
10: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
9: Ka mai, kia rite mai. E hoki.
10: E hoki.
13: E hoki.
10: E hoki.
6: E hoki.
12: Pai ā.
9: E hoki.
10: E hoki.
13: Hei aha tāu.
10: Haere.
9: Haere.
12: Nā wai tāu.
9: E hoki.
10: Tōtero.
9: Haere.
12: Kaitoa.
9: E hoki.
10: Oraho.
9: Haere.
12: Tōtara.
9: Hei aha tāu. Haere.
6: Haere.
1: Haere.
13: Haere. Pai ā.
9: Te haunga hoki.
10: E hoki. E hoki.
13: E hoki.
6: E hoki.
12: Tō māma.
6: E haere.
10: Tōtero.
6: E hoki.
12: E hoki.
9: Pai ā.
10: Pai ā.
14: paia.
15: Haere.
12: Oh,
15: haere.
12: Ehoki. Hoki mai anō e hoa mai hāre kenei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakae, kei tēnei tā, ko te taha whakahe. Ko noi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhio mai. Tihe mauri ora! Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei yeah. taha. Hei te hihia rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
7: Kia ora.
14: Woohoo! Nā tōku kai huka! E pēnā ana tōku! Kua tino whai kaha hau me nā karawi kai huka kua pēnei noi ho tāku kōrero ki a koutou i te rāde. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu, marae pūngā were were.
7: Engari marae ora.
14: Mā kei hana e kōrero mo te whakatau ki Nā Utarauraau, mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori, tēnā koutou. Woo!
12: Karawhiu atu.
14: Titiro koera te hua o te kaihuka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātou e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga, pera i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai a koe, taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore, anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore, ka eke keke. Kao, kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, nō reira ki te kai huka koutou, ara tirohi a Pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia, Kā mate, koeira noe ho.
16: E ahea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi honge honge a, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā. Ka kore e pūnau nau te pataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro piro nei.
12: Kāre te rai mō, e titiro e
16: tūkui noi. Titiro, kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
12: Koenei mātou e mōhi ona.
16: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. Hara mai te tehi ahua. Tēnā tātou.
7: Koenei mātou.
16: Ko te kai a te rana tira, ko te hinu, tēnā
12: tātou.
17: Oh, he raurau mā koutou, he raurau mā mātou, ka ora te manuhiri.
7: Ki te whāngahi a te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Ka mate, nā reira. Ko tā koutou mahi, e whakakiki urupa, e whakakiki ngā pūkoro, ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei a koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko heke tū nei. Ana he oma oma, he haere ki te whakapakari tinana, kai ngā kai tika, Anā, ki te pēna ka rite te pā ua ua. Kia o mātou, tīnāno tēnei tahanu. Kā rena. Kia ora tā, kia ora tā, kia ora tātou.
12: Kia ora.
7: Kia ora.
12: Kia ora.
7: Kia ora.
14: Katahi rā hoki, ka kōrero hia te ora o te tēnana, engari anō te oranga o te wairua, e ora i te tangata i te kai hinu.
12: Me anōne mā te huka, te wairua e whā.
14: Kama te mohio ana tātou tēnei ao, māori nei, he haere takirua ngā mea katoa tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
10: Karekau.
14: Maroke.
7: He kai ora.
14: Maroke.
7: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā, nei reira.
14: Hoi anō. Te rā hau ki enei āhuatanga katoa, ka mōhio a hau me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea. Kāinga,
12: kāinga,
14: he reka hoki. Tēnā rā tātou.
10: Kia mate.
7: Ka kai one one nohe o manu hei.
10: Ai. Woo! Kei te kaha tonu. Nā taku kai huka i mua tatake nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga. Huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hea tū, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
7: Ko ma mau koe i te kaupapa.
12: Ko te mate.
7: Nehua, nehua.
12: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori. Ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana. Ki ngā kai o te ngahere. Ki ngā kai o ngā kua wā. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene. E ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara. I ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
17: Kia ora ngā iwi.
12: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari i tēnei wā e hua mā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mōhio tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amatū ka mōhio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamarima mano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
10: Kia ora koutou.

0: Wa tue hoa ma hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnē mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Wea noe hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā e?
1: Ko te take i tō aroha.
0: Aroha mai, kai te ahua noho tā ko tāra wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai kai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ai. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai ma te wāhanga nei. He whakaki ngā āputa, ka timata ki tēnei taha, whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhio mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mai. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehere koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha
5: mai. Mehe, hai.
1: Mehere koe.
2: Mehere koe ki te tūtama. Aroha mai.
0: Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wāi nāne.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tērā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
0: Te katoa te rānengi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whai a e koe, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Aore!
0: Aroha mai.
2: Mehe aha.
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Ai, kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Ai, kia ora. Koe, pai tērā prakiti.
0: Kao, kongo hea tērā piro, pai tērā prakiti. Anai, anai te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kai aia?
2: Kia, kai a koe.
5: E rua noi hona.
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena kā re he tāra.
3: Mā te ana i hira ai
2: kūre. Kā he kai mā te ure.
3: Mea wae mātai hea.
0: Bueno, bueno, kumu tika wā ki a tātou, he wae takai te hāre. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Ka pai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai, ai.
2: Ai, ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Timata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Māte Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā. Te atua. Tapu o ngā tapu.
0: O, ka mai
2: tue.
0: Ka mai tue ki tēnei tā.
1: E te atua kuarui a
0: me. Ka pai?
1: O pura pura pā.
0: Ki tēnei tā. Tītu
3: kakere.
0: O tō mā, tōru, rua, tahi. Kara whiua.
4: E te atu hao.
3: Oh, ai pai.
4: Whakamoe me te atu hao.
0: E ka mā. Aroha mai. Kei te he ngā kupu. Ki te nei taha. Kei re, koro i te paki mōhia.
6: Kei ki a koutou.
0: He waiata tino paira mā. He waiata rongo nui. Rongo nui. I te nei taha. Toru, rua, tahi.
4: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi.
3: Tāwhi!
0: Hoki mai, paki mai. Me paki kāti, kāha koe, kore take i tēnei taha.
3: Kāore, te atu ai te aroha mai kia mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tae te wā. Kia ki te tātou, a ko ai te timatoa, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atu a kia au, ko te toa e huama, ko te tima o Pānia.
3: Kia ore, te atu a.
0: Nā reira, kuri o iaku tau, te karahipi, te kaimari.
6: Reahu nei ko te mea kino ake ka koa.
0: Reahu nei koe. Ka pai, nā reira, Pānia, kuru mai kia au, kaha ko tau.
2: Awe tēnei whakatau.
3: Ko te
0: tukuna
3: te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
2: Okay, mā
3: te whānau o Waimārama, e tika ki te tangata tika.
2: E tika ki te mai.
3: Mā koe tiki te rakuraki ne.
0: Kiare? Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hala i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ake nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Ko Māori e.